0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
2: FFF 104,9. Du hører på Radio 3.

0: i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: Du hører på Radio 3.

Bodø-Glimt-kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.

0: Frode, kom igjen, nu kör vi.
1: Är vi klar?
0: Bodø Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn I historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører det som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18:00.
2: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.

0: Vi i Øspe stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Øspe, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: I ditt hjerte. Radio 3.

Vi slår följande stian. Travar under motorn, vi släpper.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Du hører på Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Heia du på Bodø-Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Vi er din radio.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Dette er Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå? Tre.

0: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: Din radio i 25.

Bodø-Glimt kvinner vart opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.

0: missing home. Only know you love her when you let her.
1: Bode, kom igjen. Nu kör vi.
2: Är vi klar?
1: Bode Glimt har gjenkjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn I historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18:00.
3: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
4: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Vi I Øspø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Øspø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Størst I Bodø, Radio 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Heia du på Bodø Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement. Og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: dust, all that I adore.
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
2: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Bode, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Er vi klar?
1: Bodø-Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn I historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18:00.
0: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
3: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
4: Radio 3 Bodø.

0: Bø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Vi i Østbø er stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
3: Din radio. Mitt navn er Tim Bok 2. Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
3: Du hører på Radio 3.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Vi i Østbø er stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00. Bodø, kom igjen, nå kjører vi.
1: Er vi klar?
0: Bodø-Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal få ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn i historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18.00.
2: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
3: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, for deg, hele døgnet.
1: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

0: Deilig er ikke den følelsen å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet igjen. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3. Hva det som

0: bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bode, kom igjen. Nu kjører vi.
2: Er vi klar?
1: Bodø-Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn I historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18:00.
3: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
4: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
5: Dette Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
4: Størst I Bodø, Radio 3.
5: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt

0: Madame Guerre, tari kjo jak potten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem. 3,

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinalen. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
2: Radio 3

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, for deg, hele døgnet.
1: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Vi klar?
1: Bodø Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn I historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt-Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18.00.
0: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
3: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
4: Din radio. Radio. 3. 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Vi i Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Hey bro, jeg fikk en match med her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
4: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bodø, kom igjen. Nu kjører vi.
2: Er vi klar?
1: Bodø-Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn i historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18:00.
3: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
4: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
5: Din stemme i Bodø.
6: Du hører på Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinalen. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
4: Vi Bodøs eldste mediebedrift.
5: Den dagen, den dagen, den dagen.

0: Plan G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
2: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Bodeglimt kvinner varte opp med 17. mai stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem glimtjentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodeglimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet.
1: Bode, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Er vi klar?
1: Bode Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn I historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør Cupfinalen Bodø Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18.00.
0: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
3: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Vi I Espe stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Espe, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: Musikken du liker. Radio 3.

0: dyrt drivstoff för tiden. Byggtorget Tuv Trelasthandel tillbyr nu gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Dette Radio 3.

0: samarbeide med Østbø, Bodø Energi, Saga Mobil og Notar. Det kjempestemning i hovedstaden, og her på kirkeren ved Karl Johan så har det fyltes opp av gule, glade supportere rundt meg overalt der, så sett folk klar på bordene sine, og det rett og slett topp stemning i hovedstaden. Og vi må jo finne noen folk å prate med også, så vi får rett og slett begynne her. Hvordan stemningen i hovedstaden i dag?
1: Den fette bra!
2: Hva du vil si?
0: Fette bra!
2: Du, det her jo tredje gangen Bodø/Glimt kommer til cupfinale siden 2020. Det har ikke gått så jævlig bra på de første, men på det tredje skal det skje. Er det sånn vi... Er det det som er motivet?
3: Alle gode ting er tre.
1: Ja, vi har håpet oppe vi.
2: Hva blir stillingen i morgen da?
1: Den blir... Skal vi tippe den?
3: 3-1.
1: 3-1.
2: 3-1 til Bodø/Glimt.
1: Vi skal slokke brann.
2: Det er bra motiv. Det er jo en fordel for Bodø/Glimt. Det har jo ikke gått så sinnssykt bra på det. Mot Molde fikk vi endelig et annet lag. Kanskje det som var taktikken?
3: Hva du sa?
2: Fikk vi endelig et annet lag enn Molde i cupfinalen. Kanskje det som måtte til?
3: Ja, men hvis du ser annet hver kamp nå, så har jeg egentlig statistikken på brann sin side. Men det er Bodø/Glimt som blir å ta det denne gangen. Vi blir overtalt.
2: Ja. Du må utdype. Hva har brann vunnet annet hver kamp?
3: Annet hver. Bodø/Glimt og brann.
2: Men nå vann jo vi forrige kamp på de Eliteserien, så da har jo vi det psykologiske overtaket, har vi ikke det?
3: Psykologiske, men ser man på statistikken, så er det annet vær.
2: Det var mye negativitet her nå!
1: Ja, det var mye negativitet. Jeg tror.
2: Kan dere beskrive hvordan stemningen har vært her i hovedstaden til nå? Altså, jeg ser jo, her er det jo farget gult, og hvordan er det å være i dette gule havet?
1: Det er god stemning. Vi ser jo noen røde her og der, men de er undertall. Det er vi som leder her.
2: Byen farges gul, rett og slett.
1: Byen farges gul. Den gjør det.
3: Han hører oss.
1: Ja.
2: Hva er planen for kvellinga da? Bare nyte Glimt-stemninga og syng med? Og.
3: Syng med Jodski, Halvdan Sivertsen.
1: Ja. God stemning.
2: Ja. Syng så høyt du kan.
3: Syng så høyt du kan.
1: Med alle mann.
2: Da robrer han. Der er Bodø/Glimt. Ja, stemningen er til å ta og føle på her. Og vi har selvfølgelig mer stemning. Hvordan er stemningen her? Bodø/Glimt! Det er en bra beskrivelse av stemningen.
4: Det er altså så jævlig bra. Altså, jeg gleder meg i morgen. Der er nå vi skal ta det jævla brandlaget.
2: Hva blir stillingen?
4: Jeg tipper 2-1. 2-1 til Bodø/Glimt.
2: Da blir det jo jevnt da.
4: Ja, men jeg må være litt sånn... De har skuffet tidligere, men jeg tenker 2-1. En seier er en seier. Vi vinner cupfinalen. Det er det viktigste.
2: Ta dagen i dag her først da, så rundt oss her nå, det er et hav av nordlendinger. Det er jo som å være på Parkefestivalen. Hvordan er stemningen
4: her? Ja, det her er helt fantastisk altså. Sett her, kos oss. Hør på Erlend Osnes, Kjetil Knudsen, det er helt nydelig, helt nydelig.
2: Hva gleder du deg til i kveld da?
4: Hjemme på Aspmyra, det som har sett hjemme på Aspmyra.
2: Hva gleder du deg til i kveld da?
4: God stemning, fine nordlendinger, så blir det, håper jeg at alle legger seg rimelig tid, sånn at vi er klar til i morgen til å heie frem laget vårt.
1: Og proud Mary.
2: Ja, ikke sant. Hva tror du stillingen blir i morgen?
1: 2-1 til Bodø/Glimt.
2: Ja. Hvem som skårer?
1: Han Jens Petter Hauge, for Hopp, og han Kaffe Haug, for Isam.
3: Og Heineken.
1: Ja, og han godeste Heineken. Ja,
2: ja. Dere hørte på Kjetil Knudsen i stad. Han har jo klart absolutt alt som er mulig med Bodø/Glimt, utenom cupgullet. Hvor viktig blir det for at han skal få cupgullet nå, for å gjøre det her komplett?
1: Veldig viktig, fordi det avhenger av... Vi skal jo begynne å jobbe der i Power Office.
4: Ja, det blir jævlig viktig, men vet du hva? Knudsen har gjort det her før, kommer til å gjøre det igjen. Det kommer til å bli helt nydelig. Det er sett i morgen. Bare, vi snakkes i morgen etter kampen. så kan jeg synge og juble og kose og alt, for da har vi vunnet.
2: For du kan garantere at her, I det glimtavet rundt oss, så blir det seiersfest I morgen.
4: Jeg garanterer at I morgen blir det seiersfest. Bode Glimt!
2: Herlig, har dere en sang før vi avslutter her?
4: Hver gang vi møtes, har vi det bra. Vi venner for livet. Heia Glimt!
2: Ja, det en nydelig stemning her I rundt kirka som dere hører, så det bare å fortsette å følge med her på kanalen. Og så på scenen bak oss her, så om ikke så alt for lenge, så blir det stemning med Jodski, Halten og Sivert som skal spille der. Og vi skal forhåpentligvis gjøre oss klar til det som blir cupgull nummer 3 for Bodø-Glimt, som vi nu har ventet på siden 1993. Da det på tide, over 30 år siden sist. Nå må det virkelig skje for Bodø-Glimt.

0: Er ikke den følelsen å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt? Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bodø, kom igjen. Nu kjører vi.
2: Er vi klar?
1: Bodø-Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn i historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hvor det som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18:00.
3: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
4: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
5: Radio 3. 25 år.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: 5G. Tarik jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Endelig sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
4: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
2: Musikken du liker. Radio 3.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Vi i Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, for deg, hele døgnet.
1: Bode, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Vi klar?
1: Bode Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn I historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18:00.
0: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
3: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Vi i Østbø er stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
4: Dette er Radio 3. Radio 3.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

0: I samarbeid med Østbø, Bodø Energi, Saga Mobil og Notar. Det kjempestemning i hovedstaden, og her på kirkeren ved Karl Johan så har det fyltes opp av gule, glade supportere rundt meg overalt der, så setter folk klar på bordene sine, og det rett og slett topp stemning i hovedstaden. Og vi må jo finne noen folk å prate med også, så vi får rett og slett begynne her. Hvordan stemningen i hovedstaden i dag?
1: Den fette bra!
2: Hva du vil si?
0: Fette bra!
2: Du, det her jo tredje gangen Bodø/Glimt kommer til cupfinale siden 2020. Det har ikke gått så jævlig bra på de første, men på det tredje skal det skje. Er det sånn vi... Er det det som er motivet?
3: Alle gode ting er tre.
1: Ja, vi har håpet oppe vi.
2: Hva blir stillingen i morgen da?
1: Den blir... Skal vi tippe den?
3: 3-1.
2: 3-1. 3-1 til Bodø/Glimt.
1: Vi skal slokke brann.
2: Det er bra motiv. Det er jo en fordel for Bodø/Glimt. Det har jo ikke gått så sinnssykt bra på det. Mot Molde fikk vi endelig et annet lag. Kanskje det som var taktikken?
3: Hva du sa?
2: Fikk vi endelig et annet lag enn Molde i cupfinalen. Kanskje det som måtte til?
3: Ja, men hvis du ser annet hver kamp nå, så har jeg egentlig statistikken på brann sin side. Men det er Bodø/Glimt som blir å ta det denne gangen. Vi blir overtalt.
2: Ja. Du må utdype. Hva har brann vunnet annet hver kamp?
3: Annet hver. Bodø/Glimt og brann.
2: Men nå vann jo vi forrige kamp på de Eliteserien, så da har jo vi det psykologiske overtaket, har vi ikke det?
3: Psykologiske, men ser man på statistikken, så er det annet vær.
2: Og mye negativitet her nå!
1: Ja, det var mye negativitet. Jeg tror.
2: Kan dere beskrive hvordan stemningen har vært her i hovedstaden til nå? Altså, jeg ser jo, her er det jo farget gult, og hvordan er det å være i dette gule havet?
1: Det er god stemning. Vi ser jo noen røde her og der, men de er undertall. Det er vi som leder her.
2: Byen farges gul, rett og slett.
1: Byen farges gul. Den gjør det.
3: Han hører oss.
1: Ja.
2: Hva er planen for kvellinga da? Bare nyte glimstemninga og syng med? Og.
3: Syng med Jodski, Halvdan Sivertsen.
1: Ja. God stemning.
2: Ja. Syng så høyt du kan.
3: Syng så høyt du kan.
1: Med alle mann.
2: Da erobrer han. Der er Bodø/Glimt. Ja, stemningen er til å ta og føle på her. Og vi har selvfølgelig mer stemning. Hvordan er stemningen her? Bodø/Glimt! Det er en bra beskrivelse av stemningen.
4: Det er altså så jævlig bra. Altså, jeg gleder meg i morgen. Dæven nå, vi skal ta det jævla brannlaget.
2: Hva blir stillingen?
4: Jeg tipper 2-1. 2-1 til Bodø/Glimt.
2: Da blir det jo jevnt da.
4: Ja, men jeg må være litt sånn... De har skuffet tidligere, men jeg tenker 2-1. En seier er en seier. Vi vinner cupfinalen. Det er det viktigste.
2: Ta dagen i dag her først da, så rundt oss her nå. Det er et hav av nordlendinger. Det er jo som å være på Parkefestivalen. Hvordan er stemningen
4: her? Ja, det her er helt fantastisk altså. Sett her, kos oss. Hør på Erlend Osnes, Kjetil Knudsen, det er helt nydelig, helt nydelig.
2: Gleder du deg til i kveld da?
4: Hjemme på Aspmyra, det som har sett hjemme på Aspmyra.
2: Hva gleder du deg til i kveld da?
4: God stemning, fine nordlendinger, så blir det, håper jeg at alle legger seg i rimelig tid, sånn at vi er klar til i morgen til å heie frem laget vårt.
1: Og Proud Mary.
2: Ja, ikke sant. Hva tror du stillingen blir i morgen?
1: 2-1 til Bodø/Glimt.
2: Ja. Hvem som skårer?
1: Han Jens Petter Hauge, for Hopp, og han Kaffe Haug, for Sam.
3: Og Heineken.
1: Ja. Og han godeste Heineken. Ja.
2: Nei. Dere hørte på Kjetil Knudsen i stad. Han har jo klart absolutt alt som er mulig med Bodø/Glimt, utenom cupgullet. Hvor viktig blir det for at han skal få cupgullet nå, for å gjøre det her komplett?
1: Veldig viktig, fordi det avhenger av... Vi skal jo begynne å jobbe der i Power Office.
4: Ja. Det blir jævlig viktig, men vet du hva? Knudsen har gjort det her før, kommer til å gjøre det igjen. Det kommer til å bli helt nydelig. Det er sett i morgen. Bare, vi snakkes i morgen etter kampen. Så kan jeg synge og juble og kose og alt, for da har vi vunnet.
2: For du kan garantere at her, i det glimtavet rundt oss, så blir det seiersfest i morgen.
4: Jeg garanterer at i morgen blir det seiersfest. Bodø Glimt!
2: Herlig. Har dere en sang før vi avslutter her?

nydelig stemning her i rundt kirka som dere hører, så det bare å fortsette å følge med her på kanalen. Og så på scenen bak oss her, så om ikke så alt for lenge, så blir det stemning med Jodski, Halten og Sivert som skal spille der, og vi skal forhåpentligvis gjøre oss klar til det som blir cupgull nummer 3 for Bodø-Glimt, som vi nu har ventet på siden 1993. Da det på tide, over 30 år siden sist. Nå må det virkelig skje for Bodø-Glimt.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Din stemme I Bodø.
2: Du hører på Radio 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bodø, kom igjen. Nu kjører vi.
2: Er vi klar?
1: Bodø-Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn i historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hvor det som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18:00.
3: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
4: Vi i Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
5: Du hører på Radio 3.

0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut telefon på 09009.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet igjen. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
4: TNS Gallup har talt. Vi størst. Radio

0: Madame G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Endelig sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
4: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supporterer og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Vi i Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, for deg, hele døgnet.
1: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi.
2: Er vi klar?
1: Bodø Glimt har igjen kjempet seg hele veien til Ullevål og skal på ny slåss om kongepokalen. Denne gangen det bergenserne og Brann som siste hinder før man kan skrive seg inn I historiebøkene atter en gang. Spenninga, begivenheten, euforien hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør! Cupfinalen Bodø-Glimt Brann direkte på Radio 3 lørdag 9. mai klokka 18:00.
0: Cupfinalen på Radio 3 presenteres av Notar Salten, Bodø Energi og Østbø.
3: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø-Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Hei og Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
4: Vi Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Vi i Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut i cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
4: Musikken du liker, Radio 3.

0: bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Vi i Bodø Energi er stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3, 25 år.

Hjertelig velkommen skal du være til Ullevål og cupfinalen 2026. Vi en liten halvtime unna årets fotballbegivenhet i Oslo, i hovedstaden. Og ja, den gleden av en fotballfest vi forhåpentligvis skal vitne om ikke så alt for lenge. Det Bodø-Glimt mot Brønn som står på menyen. Det disse to lagene som har kjempet seg hele veien til Ullevål i det som den første finalen og den nye versjonen av cupen som startet på høsten med finale på våren. Man kan jo selvfølgelig si hva man vil om akkurat det, men at det en fordel med cupfinalen i mai kontra desember, det tror jeg de fleste kan stille seg bak og støtte, at det en litt deiligere å være her i hovedstaden i, ja, nå det rundt 15 grader enn 5-6 minusgrader som det vanligvis ville vært i desember, men veien har jo vært litt mer kronglet, spesielt de siste kampene, både semifinalen mot KFM og hvertfall kvartfinalen mot Lillestrøm for Bodø-Glimt sin del, så det var jo for en skikkelig kamp-kaos for Bodø-Glimt, så den nye revitaliserte cupen passer ikke sånn kjempebra med avancement i forbudet i Europa akkurat, og det får vi vel slå fast her. Vi venner oss av spark til grunn av å begynne å fylles opp, og det vi registrerer umiddelbart er jo det at ja, selvfølgelig er Bergen en større by enn Bodø, 5 ganger så stor cirka, men at de skulle få 5 ganger så mange billetter til hovedstaden og Ullevål var kanskje ikke å forvente av Bodø-Glimt i solid undertall på tribuna. Det faktisk nesten en bortekamp det her, og regn for Bodø-Glimt skua ut over et rødt og hvitt Ullevål. Den vakre Glimt-svingen til øret for meg jo selvfølgelig fin som aldri før, og pryda i Nord-Norges vakre gule farger, men utover det, så man ser resten av stadion, begge langsiden og Brann enn er jo for det meste rød og hvit, og det ganske svange flere bergensere enn Bodø-væringer på tribuna i dag, dessverre får vi vel legge til dem. Så vi håper at de som møtte opp for Bodø-Glimt sin del klar og vart opp med en høy røst og overdøve disse slitsomme bergenserne gjennom 90 minutter. Vi skal ta lagoppstillingene, og vi begynner med det som det designerte bortelaget på papiret, til tross for at ute på tribunen her ser det stikk motsatt ut. Det Brand i stil med følgende 11 i mål, Simen Nilsen. Forsvarsfirer bestående av Fredrik Knudsen, Joakim Soltvedt, Denzel Di Ræv, Tore Pedersen. Og de tre på midtbana til Brann i dag, det Felix Horne Myhre, Kristal Ingasson og Jakob Sørensen. De tre på topp, det Jon Dagur Torsteinsson, Ulrik Mathisen og Kristian Eriksen, sistnevnte som også var med og tok cupgullet fra Bodø-Glimt siste vi var her og spurte han i Molde. Benken til Brann, Håkon Hellesøy, Bård Finne, Jonas Torsvik, Vetle Dragsnes, Niklas Vassberg, Rabi Matondo, Noaia Holm, Markus Haaland og Rasmus Holm, og det istiske Freyer Ernst Andersson som trener Brann. Vi skal se på de gule som skal ta frem og hjem forhåpentligvis Bodø-Glimt sitt cupgull nummer 3. I det vi hører Bodø-Glimt for evig rommet utover Ullevål stadion er vakkert. Ser at de, ja, hva vi skal anta, 6-7000 Bodø-Glimt-supporterne her står med skjerfene over hodet og maler Ullevål, i hvert fall den ene delen av den gul da. Så er det jo, skal jeg jo gjette at det kanskje 6-7000 Bodø-Glimt-supporter her, og så litt i undergang til 20000 bergensere, så ikke noen tvil om at det rødt og hvitt dessverre på Ullevål i dag, men
Bortesvingen ser fantastisk ut nu med Bodøgen Frevi som runger utover Ullevål. Barnslige bergensere som ikke klarer å bestemme seg om de skal tromme eller ikke på stadion og krangle om det og det meste. Prøve å overleve med buing og elendighet, men Bodøgen Frevi den står sterkt på Ullevål akkurat nå. Og de som skal prøve å ta hjem dette cupgullet for Bodøgen for første gang siden 1993. Bodø-Glimt sitt da tredje cupgull igjen. Nikita Haikin I mål. Forsvarsfirer bestående av Fredrik Sjøvold og Fredrik Bjørkan på hver sin back. I midten finner vi Haitham Alesami og Odin Bjørtuft som skal få start for Bodø-Glimt I forsvaret I dag. De tre på midten for Bodø-Glimt Patrik Berg med kapteinsbindet. Det Sondre Auglen og Sondre Bonstad Fet. De tre på topp for Glimt I dag, det Kasper Høg, Jens Petter Hauge og ikke minst tidligere brandspiller Ole Didrik Blomberg. Blomberg som altså var den som senkte bergenserne sist gang lagene møttes også med en vakker chip på tampen av kampen. Sette da barn forbi Dyngeland som sto I mål for Brann ved den anledningen og ga Glimt tre poeng I Bergen I oktober. Da lagene møttes sist I Bergen altså. Så vi får se om Ole Didrik Blomberg nok en gang kan bli helten for de helgule og gjør kvelden trasig for bergenserne. Ikke noe undertegnet hadde sagt nei til I hvert fall. Bodø-Glimt sin bank den består av følgende Julian Fayerlund, Jostein Gundersen, Ola Brynhilsen, Andreas Helmersen, Anders Klynge, Magnus Bæk Risnes, Daniel Bassi, Isak Mæthe og Håkon Ebbien. Det selvfølgelig Kjetil Knudsen som har valgt disse 11 og som skal gjøre det han kan for at Bodø-Glimt skal ta dette cupgullet. Det jo det eneste han mangler. Han har jo tatt Bodø-Glimt til nye høyder, vunnet 4 seriemesterskap med Bodø-Glimt. Det trodde vi ikke var mulig. Han har tatt Bodø-Glimt langt ut I Europa, en semifinale I Europa League. Han har tatt Bodø-Glimt til sluttspill I Champions League. Han har rett og slett gjort ting med Bodø-Glimt som man ikke trodde skulle gå an. Og vi får håpe at han kan vinne dette med et cupgull som det eneste han mangler for å gjøre Bodø-Glimt æren sin komplett. Og han vil jo allerede stå som tidens største Bodø-trener når han en gang gir seg uansett. Men hadde jo vært fint for både han og Bodø-Glimt hvis han kunne få dette cupgullet han mangler og har så lyst på også. Vi kan ta de som skal dømme denne kampen også. Da det Marius Hansen Grøtta som har fått hovedansvaret. Og han har med seg assistentdommere Erland Harland og Jim André Dyp. Og Christian Moen fjerde dommer. Så vi håper at de ikke får bruk for jævla var I løpet av de neste minutterne. Men de som sitter bak fanskapen I og ser på noen TV-skjermer litt bort I gata her, det Marius Lien og Misha Kjellerhals. Så får vi se om Bodø-Glimt kan bryte den der trenden de har dessverre vist I cupfinalen de siste gangene de har vært der. Står altså med 4 cuptap på rad Bodø-Glimt. Og vi får håpe at det snur I dag på det femte forsøket siden 1993. Det altså Bodø-Glimt sin 8. cupfinale I historien. Første kom I 1975. Da ble det jo stor suksess og gull til Bodø-Glimt. Da var det jo en fantastisk kamp som endte med 2-0 var det vel til Bodø-Glimt mot Vard Haugesund den gang I tida.

trilla inn i et tomt bur. Og det er 2-1 til Brann. Og det er 2-1 til Brann. Kampen er fullstendig snudd på hodet. Og det er Nikita Aiken som har to marerittminutter her på Aspmyra. Ja, jeg ville virkelig ikke vært i Haiken sine sko akkurat. Nå har jo vært så mye storm rundt han på grunn av dette alt landslags prate om det der. Og så ble han opp med det der. Det hjelper jo dessverre ingen. Ja, stakkars, stakkars Haiken. Så skal vi selvfølgelig være samtidig, selv om en profesjonell fotballspiller ikke burde la seg påvirke det, så må vi jo rette all mulig kritikk til masse media, og spesielt TV 2, som fyrer opp før en cupfinale med dette landslagspratet og FIFA og det avslaget der. Det burde masse media klare å holde seg for god til før en cupfinale, men TV 2 spesielt har jo hauset det ekstremt opp. Det er jo, det vet vi jo, TV 2 er jo basically et lokalmedia i Bergen og Reng, så det må man være så kynisk å si at det sikkert ikke er helt uten overlegg at de har satt press på Bodø/Glimt for denne kampfinalen. De vil jo at sitt lokale lag skal vinne cupfinalen, TV 2 Bergen. Så, men uansett, vi kan bruke så mye unnskyldninger vi bare vil. Forandrer ikke at det der ikke skal skje. Vi får bare håpe at Bodø/Glimt og Haiken kan reise her, og at Haiken kan ha en strålende andre omgang i stedet. Ja, jeg ser også på stemningen, den lov seg påvirket av de to røde og hvite minutterne her. Plutselig liv i brannleiren, og blir litt mer, hva skjedde nå, i Bodø/Glimt-svingen. To minutter igjen til pause, vi ser om Glimt har et svar. Bodø/Glimt har jo totalt dominert denne første omgangen. Det føles jo helt feil at man skal gå til pause og ligge under. Men her kan Bodø/Glimt svare, Milbert kommer inn for 16 meter! Kommer inn for 16 meter, og Hauge setter like til side for målet! Og det er en kjempesjanse til Bodø/Glimt. Og det er en nydelig spill hvor Glimt styr seg gjennom brannforsvaret. Men ballen går til side før målet til Nilsen. Og utspark til Brann. Nydelig avfet som slipper gjennom Hauge. Der skal du jo score igjen, se Petter Hauge, god som kommer seg til sjansen der, går oss mellom beina på Pedersen, så er du heldig at den går hele veien. Men der skal du score igjen, Petter Hauge, der skal det stå 2-2 altså. Har ikke råd til å miste flere sjanser her nå, Bodø/Glimt. Langt ut fra Nilsen, opp mot Bjørtuft. Bjørtuft til Hauge, Hauge opp i banen til Auklend, Auklend, og så er det ball til Haug! Skal vi se om han får her da, nå er aldri den. Nå er aldri den, Haug går helt til Nilsen. Et minutt igjen til pause, får vi se hvor mye som blir lagt til her da. Om Bodø/Glimt får mer og tid å jobbe, ser Auklend ligge nede nok en gang, blir medisinsk personell tilkalt også. Morten Sør går inn på banen av medisinske personellet til Bodø/Glimt. Og jeg må inn og se på Sondre Auklend. Det er jo Håkon Ebbien som kommer inn hvis han må gi seg. Han har jo hatt en god kamp, Sondre Auklend. Og det jo, kan jo være etter den stygge stemplingen fra Felix Holmyre, som gjør at han må gi seg eventuelt Auklend, og det er jo også interessant. Det er jo Holmyre som satt den 1-1-skåringen til Brann. Og han, det er jo en diskusjon der, burde han ha rødt kort i den duellen der? Skulle han ha vært på bana og hatt muligheten til å i det hele tatt sette utligning for Brann. Det er jo noe som kommer til å bli diskutert i hvert fall. Legges til

på etter første omgang, vinner på overtid av første omgangen. Forhåpentligvis har Bodø-Glimt en scoring i seg. Det jo som jeg var inne på i stad, helt ubegripelig hvis Bodø-Glimt skal gå til pause med å ligge under. For de har dominert denne første omgangen. Og her kommer Bodø-Glimt og Auklend. Prøver å sende den i bakgrunnen mot Høg, men den alt for upresis. Går rett i beina på Nilsen. Som selvfølgelig har all verdens med god tid nå, brandkeeperen. Stressa ikke i det hele tatt. Bruka mer enn de 6 sekundene han har lov til også, før han sender den ballen ut. Dommer lar Nilsen få gjøre det. Brandt tar den ned på Bodø-Glimt sin banehalvdel. Kommer de langs til venstre siden her. Solpett. Til Hornmyre. Hornmyre innenfor 16 meteren her. Solpett. Får tak i den, så fortsetter de å sperre ned langs venstre siden her og setter inn for å måle. Det går slått, Al-Sami opp i lufta fra han. Den har Haikin full kontroll på. Tar den fint med Nikita Haikin. Setter kjapt i gang til Sjøvold. Sjøvold til Auklend, og så mister Auklend den. Brann overtar på venstre siden. Setter fart opp i banen her, passert to av de tillagte minutterne. Det tok litt tid før vi kom i gang, men holdt de også. Vi vil sikkert nærmere 5 minutter før dommer blåser pause her. Får vi håpe at Bodø-Glimt har et svar i seg før denne første gangen i historien. Langt opp langs høyre side her. Til Fredrik Bjørkan. Bjørkan med ballen i beina. Lar den trille ut til utspark til Haikin. Haikin som setter kjapt i gang her. Brann har en spiller i boksen til Bodø-Glimt. Spiller ut til Bjørkan. Bjørkan ser opp i bana. 48 minutter passert. 1 minutt igjen av den tillagte tida. Vi velger å spille litt over den som nevnt. Auklend taper duellen her. Al-Sami vinner andre duellen. Hvem som får kontroll på denne da? Frem og tilbake og frem og tilbake. Til Bjørkan. Opp til Hedde sparer frem og tilbake her da. Er det noen som skal få kontroll på den? Jeg tror vi er oppe i 7-8 headingen nå frem og tilbake. Forløpig ingen som velger å få kontroll på den kula. Klapp og bap fotball på sitt beste. Der får Haugen sluppe den til Auklend. Her da Bodø-Glimt. Vi ser om vi får til en sjanse her da. Går i bakken Auklend. Skal ha frispark. Får ikke det. Og får Ringvast i motsatt. Det er så dårlig dømt. Det er så skandaløst dårlig dømt av Marius Hansen Grøtta. Det er bare å gratt du fette eller så dårlig dømming som vi får se på Ullevål den første omgangen her. Går rett i bakken Auklend og får ingen verdens ting der. Vi sparket to ganger. Fascinerende satt i bordet. Innkastet er tatt opp i bana. Blomberg som er denne, og der blåses det av før 4 minutter er passert også. Det ble altså et halvt minutt som gikk før tilleggstida kommet i gang, og vi får ikke fullført de 4 tillagte en gang før han blåser av dommeren. Nei, det er en dessverre en skandaløs første gang. Vi må ta pause fra her. Bodø-Glimt tok oppskriftsmessig ledelsen etter 7 minutter, og så var det 2 kjempetabber av Haikin som snudde alt i det 39. og 41. minutt. Og Brann, nå er ufortjent, og med god dommerhjelp går til pause på 2-1 ledelse. Så får vi bare se hva dette Bodø-Glimt laget, og ikke minst hva Nikita Haikin er laget ut av. For nå er han nødt til å vise hva han har i seg hvis Bodø-Glimt skal få med seg noe her til gull herifra i dag. Så må Haikin virkelig komme seg opp og levere en feilfri andre omgang, og Bodø-Glimt også selvfølgelig. Vi tar en pause herifra tilbake med andre omgang om et lite kvarter. Bergenserne leder 2-1. Dette er langt fra avgjort. Vi er straks tilbake med andre omgang fra Ullevål stadion.

0: Vi I Bodø Energi stolt samarbeidspartner med Bodø Glimt. Med Glimtstrøm får du en strømavtale for supportere og kundefordeler med masse lokale tilbud. Bli med på laget du også. Velg en strømleverandør som gir tilbake til byen din. Heia Glimt! Nå tar vi gullet hjem.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Bodeglimt kvinner varte opp med 17. mai stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til tre nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodeglimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.

0: så Brann cupfinalen som der sparka I gang, så får vi håpe at Bodø Glimt klar å reise og snu denne kampen til andre omgangen. Nå jo et Bodø Glimt lag som mer eller mindre dominerte den første omgangen, men to kjempetabba av Nikita Haikin I det 39. og 41. Minutt snudde oppgjøret for bergenserne og endte da altså med 2-1 ledelse til de røde og hvite fra Bergen til pause. Så får vi se da om Bodø Glimt har det I seg å snu denne kampen da. Vi har ikke gjort noen bytta I pausen for noen av lagene, så får vi se om Bodø Glimt klarer å få det med seg. Så får vi se også se da hvor mye, så får vi se hva som bor I Haikin av denne andre omgangen. Som du må da vise. Virkelig vis hva som bor I han da, og trenger jo en perfekt og feilfri andre omgang fra han da, for å si det mildt da, som har jo Glimt også utnytt mer offensiv da, og utnytte sjansene sine I denne andre omgangen når de kommer til de da, det blir sånn at det kommer til å bli sjanser for de helgule. Så blir det jo viktig fordi de dødelig effektiv da, når de skal forhåpentligvis konverteres til skåringa. To minutter gammel den andre omgangen. Brann med ballen på egen banehalvdel. Målskårer Pedersen som spiller rolig tilbake igjen til keeper Nilsen. Bruker god tid der Nilsen blir presset av Blomberg. Blomberg som tvinger Nilsen til å slå den langt opp I banen, der får Glimt kontroll på den. Bjørkan setter farten ned langs venstre side, ser på Fredrik Bjørkan da, han blir faktisk ikke stoppet til slutt. Har på seg både Dirøv og Ingasson, men tar seg hele veien ned til hjørneflagget, hvor han til slutt vinner et innkast for Bodø Glimt. Lukta nyttårsaften over Ullevål nå I det Brann hadde et lite fyrverkerishow før andre gangen startet her. Stemning under kampen I dag I hvert fall. Ingen som skal ta fra noen av lagens supportere det I hvert fall. Her Bodø Glimt langs høyre side her. Sondre Auken med ballen kort til Blomberg. Blomberg prøver å spille innover mot Patrick Berg, lykkes med det. Bodø Glimt holder ballen oppe på Brann sin banehalvdel. Sjøvold, dårlig tørst fra hans side, men vrir det motsatt til Alesami. Alesami over til Bjørkan. Bjørkan tar den ned, fin Sondre Fet. Sondre Fet med I en nydelig passning til Jens Petter Hauge, som sender fart, men blir kontant stoppet. Kaster Bodø Glimt høyt oppe på Brann sin banehalvdel. Patrick Berg tar den ned. Spillebarn hjemover til Alesami. Videre til Bjørtuft. Bjørtuft får med seg Sjøvold. Sjøvold ser oppover I bana. Får med seg Blomberg. Blomberg avanserer mot 16 meteren til Bergensrand. Står støtt og stødig Brann. Bjørtuft, lang ball opp mot Jens Petter Hauge, og så klarer han ikke å ta den, få kontroll på den. Så får Brann innkastet, den parodidømmingen fra første gang, den fortsetter. Så en lang ball som sendes opp mot Dirav, og han jo borte den, men får fortsatt innkastet. Ja vel. Så det innkastet fra Brann, kastet opp I bana, tas ned av Bodø Glimt, og her setter Glimt fart. Skal vi få en drømmeåpning her da, og så det nært at Auklen klarer å slippe den til Høg. Dessverre så det et våkent Brannlag som akkurat klarer å stoppe den. Og får også et frispark I duellen I etterkant her, Brann. På egen banehalvdel. Har hun spillet det frisparket motsatt. Passerte 50 spilte minutter I hovedstaden. Brann leder 2-1. Kommer Bodø Glimt, og så det Blomberg. Prøver å spille til Uklen. Dessverre ikke sist nevnte helt med på den. Rolig tilbake igjen til keeper Nilsen. Nilsen opp I bana. Bjørtuff tar den ned. Så da, så skal Bodin Finn en høyt her da, gjør det, Bodin Finn bare inn på Brann sin banalær, kommer de opp langs venstre side her, Jens Petter Hauge, har med seg Bjørkan, har med seg Fet, går forbi igjen, skal gjøre det selv, han forventer Hauglen, Hauglen med skuddet, blokkeres den I løsene for 16 meter, hvem får kontroll på den da? Ja, de får klarert den ut, Bergenseren, og da kommer de langs venstre side her I stedet, Torstensson med ballen I beina, Blir stoppet opp av Sjøvold, men får med seg Mathisen I stedet. Mathisen nærmer seg 16 meter, kommer seg inn for 16 meter her. Ulrik Mathisen, finelig går han I bakken. Legg seg ned som en potetsekk der, Ulrik Mathisen. Hadde ikke kommet inn på teaterskolen, så dårlig skuespill I det der. Så får de en tell sjanse innfører mål forbi alt og alle. Og her gir de seg ikke Brann. Kommer det et innlegg motsatt ut fra Bjørn Tuft. Dette returrommet kommer et skudd, går til side for målet til Haikin og utspark til Bodø Glimt. Ja. Der Der de nær bergenserne, men sjansen blir jo I skyggen av det pinelige straffefilminga til Ulrik Mathisen. Prøver også å legge seg ned inn I 16 meteren der. Vi håper om å få et billig straffespark. Sånn som dømmingen har vært I dag, så hadde det jo ikke forbøst meg så mye om man hadde fått det heller, men man må vel gi det et litt mer teatrisk forsøk, Mathisen. Eventuelt mindre. Så det Bodø Glimt. Min ball på egen mann har det. Sjøvold nydelig forbi Torstensson. Spiller motsatt til sin navnebror og backkollega Bjørka. Bjørkan kort til Alessami. Alessami opp til Berg. Videre til Bjørkan. Har på seg Direv. Innover I bana til Hauge. Hauge kommer der forbi her da. Forbi 1. Går og går Jens Petter Hauge ned mot dørlinja. Får den inn for å måle Jens Petter. Går seg fast. Skal vi få innkaste. Får det. Kastet fint og rast inn I 16 meter her. Og så det nært at Bjørkan klarer å tvinge seg. Inn mot målet, men får klarert ut de rød-hvite. Setter de fart her nok en gang. Jens Petter Hauge og Bodø Glimt inn for 6 meter til Fredrik Bjørkan. Her da Bjørkan, slipp til Hauge. Og den avslutningen der, Hauge. Den, ja, hva skal man si? Den jo ikke I nærheten av noen ting som helst. Går langt til side for målet til Nilsen. Så får de frisparken litt på banen her, Brann. Soltvedt og Auklen I duellen der, hør ikke at det blir blåst frispark, fortsett å duellere. Tas en lang ball motsatt, Direv tar den ned, kommer langs høyre side. Se Petter Hauge på den. Den går igjen til Knudsen, ut igjen til Direv, inn til Sørensen. Så det fire bordingsperler som presser Brann høyt. Tvinges da til å spille hjemover igjen her. Soltvedt, og så har de plutselig fått mye rom på høyre siden her. Og da kommer han også, det målskårer Ingvarsson. Som ikke klarer å ta imot den. Går den ut til innkastet Bodø Glimt. Ja, vi spennende å se om Bodø Glimt skal gjøre noen grep her da. De har jo, altså det jo to keepertabber som gjør at de ligger under da, og de har jo vært det beste laget. Så det jo ikke sånn at man nødvendigvis trenger å være rett og gjøre et bytte, samtidig få inn friske bein. Det kan jo ofte hjelpe da. Kommer Brann inn for å mål, skal det bli tre her da? Nei, blir klarert ut av Bodø Glimt. Det jo en målkåt Brynilsen på benken som kan komme inn og gjøre forskjell for Bodø Glimt, blant annet Helmersen også. Her kommer Glimt I overtal, skal få en stor sjanse her da. Sjøvold setter fart, og så går han for langt og lenge Sjøvold. Blir stoppet. Og da det Brann som I stedet får en gratis mulighet I Eriksen for 16 meter. En elendig touch fra han. Haiken ute og plukket den. De jo en slags underprestasjonsduell der.
1: Eriksen som har vært Brann sin svakeste spiller I dag som får en gratis mulighet her og når han plutselig får alt for mye rom Borsvaret Boden står fullstendig og søv når han kommer alene med Aiken gjør en elendig touch og Aiken ute og plukker den så jo Aiken kommer sjelens ut av den der duellen I hvert fall får seg en trøkk I duellen Aiken men opp og går igjen nå går til synet at det bra med han Men utsparket går rett I beina på Brann, som får et frispark. Trenger bare å legge seg ned Bergensrand, så får de frispark hver eneste gang, ut av ingenting, føles det som. Spiller de seg innover I bana her, Brann. Pedersen. Tilbake igjen til Nilsen. Nilsen med barn I beina, ser oppover I bana, slår den langt. Arnesami tar den fint ned, Sondre Fett, Finn Bjørkan, han setter Bjørkan fart. Kommer opp langs venstre siden, får med seg Jens Petter Auge. Her da Bode Glimt. Stopper de litt opp, spiller hjem til midtstopperen sine I stedet. Patrick Berg ut til Sondre Fett, Fett får med seg Bjørkan. Tilbake igjen til Alesami, Alesami videre igjen til Bjørtuft. Bjørtuft avanserer mot 16-meterstreken, slepp til Blomberg. Blomberg til Alesami. Videre til Bjørkan. Odeglin fortsetter å sentre frem og tilbake I midtstopper, lomme midtstopperen sine. Sondre Fett til Bjørkan. Bjørkan langs venstre side her, tilbake igjen til Sondre Fett, og så går den rett I en brannfot. Boden på holde barn. Har lagt seg fryktelig ned offensivt nå, Bergensrand, men det klart det jo Glimt som trenger mål. Det Glimt som må jage her. Bjørtuft. Videre til Alesami. Til Bjørtuft. Til Sjøvold. Inn på Brann sin mann alene igjen her nå med Auklend. Går han I bakken, får vel ikke frispark der heller, dommer. Ingenting, sier han. Auklend blir dyttet over henne, men Grøtta, han har synstyrke pluss 7 I øynene sine hver gang den glinspiller som går I bakken. Men tydeligvis haukeblikk når det en forskjellelse mot bergensere. Alesami med barn I beina opp mot Auklend, nydelig slått. Auklend får du kontroll på den da, går I bakken, får selvfølgelig ingenting av dommeren. Prøver de å spille rast I bakrom, ingen som på den. Bjørtuft tar den rolig ned, tilbake igjen til Haikin. Haikin sender den langt opp I bana, opp mot Høg, som ikke får kontroll på den. Overtar de røde og hvite I stedet, og så det en tunnel på Auklend her av Soltvedt. Brommens legger en lang ball I bakgrunnen, den tar Alesami ned til Sjøvold. Sjøvold opp I bana mot Høg, kan vel gjøre denne gangen Høg. Tar den på brøstet, går I bakken, soleklart Fisberg, får faktisk det også av dommeren. Bare å gratulere, klar faktisk å dømme I favør Bodø Glimt også. Til Patrick Berg, videre til Alesami. Ja, Ola Brynilsen, vår redningsmann I denne cupfinalen da, skal han komme inn og hjelpe Bodø Glimt ta sin første cuptriumf siden 1993. Han I hvert fall klar for det. Kommer den ball I bakgrunnen mot Høg, det godt slått her da, skal vi få en mulighet her. Høg går I bakken, Bodø Glimt vil ha straffe, får ikke det av dommeren selvfølgelig. Klareres ut av Brann. Hele Ullevåls Glimt-sving roper på straffe, og... Vi ser om vi får en reprise her av den, om Glimt snutt for et straffespark der da. Det skal jo I hvert fall sjekkes av muligens offside uansett de får. Nei, det ikke, han gikk offside høy, tar ballen ned, kommer skjønnen for 16 meteren. Ja, se, får vi et bedre bilde. Jeg tror han først på ballen der, Brannspilleren, ingen straffe, det rett dømt. Her kommer Bodø Glimt igjen, her kommer Bodø Glimt igjen, og så knøvler han med ballen I beina høy. Får ikke kontroll på den innenfor 16 meter til Molde. Nei, Brann sier at det høy. Og går rett I klypene på Nilsen. Ja, Kasper Høg ut, Ola Brynilsen inn. Det et grep Kjetil Knudsen kan ta för att hjälpa Bodø Glimt snu denne kampen istället för att komma bra in här men Eriksen nok en gång I svag involvering och så är det Sjøvold som satt Haiken på prøven når han sender en dårlig passning tilbake igjen til keeperen, så man må virkelig jobbe med å sende ut av egen boks. Nå Eriksen jaget, lagt opp fra Alisami her denne gangen, passert en time I cupfinalen, 60 minutter passert, står 2-1 til Brann. Bodø Glimt som har vært det beste laget I dag, men det Brann som har ledelsen. Har glimtet I seg å snu denne kampen da. Har en hodeskade på en brannspiller. Og stopp I spillet av den grunn. Kaptein Knudsen som ligger nede, og da skal Glimt gjøre bytte. Håkon Evjen skal inn. Så blir det spennende å se om det Blomberg, Auklend eller Fett som må vike for Evjen. Auklend har jo hatt en veldig god kamp for Bodø Glimt I dag, men samtidig så fikk han seg en trøkk I første omgang. Kan jo være Blomberg på ut og Auklend opp på kant. Får se hva som blir fasit her. I hvert fall Håkon Evjen som skal inn, og han kommer inn som indre løper. Det ingen som helst tvil om. Får vi se her, oppe på beina igjen nå, Knudsen, og da skal våre skudsen gjøre bytte. Vi Auklend som takker for seg. Auklend går av bana, og Håkon Evjen kommer inn. Har jo hatt en god kamp I dag, Sondre Auklend. Men friske bein, det kan gjøre det enda viktigere for Bodø Glimt. Og for å snu denne kampen igjen, vi ser om Håkon Evjen viser seg fra sin beste side I dag. Han har jo et toppnivå som definitivt kan snu en cupfinale alene, så vi håper at han viser det I dag. Kampen I gang igjen, lang ball I bakrom. Alisami, rolig til Haikin. Haikin sender langt opp I bana mot Kasper Høg. Høg klarer ikke å få kontroll på den. Sender tilbake der den kom fra nå, Brann. Tas ned av Torstensson. Kommer seg ikke forbi Sjøvold. Beholder ballen nede med hjørneflagget. Og skal være innkast til Bodø Glimt. Får det også av dommer. Da skal... Nei. Det jo bare at han har fått tatt for mange meter der. Så det langt ut fra Patrick Berg da. Ikke langt ut, men langt opp I lufta. Stusses videre av Fetas ned av Høghøg. Får ikke kontroll på det. Brann overtar på en banaldel. Går ut over sidelinja igjen. Nytt innkast til Bodø Glimt. Bodø Glimt med innkast midt på sin egen banaldel. Vi ser hva de klarer å få til her da. Opp I bana til Høg. Så pedda den rett ned til Mathisen. Heldigvis så passningen dårlig mot Eriksen. Og går I klypen på Haikin. Kommer det langball I bakrommet mot Jens Petter Hauge. En nydelig slott av Fredrik Bjørkan. Når du den da, Hauge? Gjør det. Hold den I spill mot hjørneflagget. Kommer seg forbi her da, Jens Petter Hauge. Til Evjen. Til Fett! Og der må du jo skyte, Sondre Fett! Den der skal jo mot målet! Du må ikke legge den der inn! Og blir spilt igjennom så vakkert der, Fett og Bodø Glimt. Kommer alene med keeper, men I stedet for å sette den bak Nilsen og send den gule vakre svingen bak han opp I himmelen, så prøver han å legge den inn foran målet. Men der det bare bergensere som får slå den ut til corner. Kjempemulighet til Bodø Glimt. Ja, ser jo han kommer ganske til side for målet. Der Fett, så det var ikke så lett å få avsluttet. Her kommer corner I stedet. Skal vi få det her da? Inn foran målet. Det ut på første stolpe. Jens Petter Hauge. Har den ballen I beina, spiller kort til Sjøvold. Sjøvold spiller til Evjen. Evjen tilbake igjen til Sjøvold. Fint boliginspill. Kommer ned langs høyre siden nå inn foran målet av Fredrik Sjøvold. Til Høg. Høg den tilbake mot Bjørtuft. Ut fra Knudsen I et nødskrik. Så sparker han den langt opp på nesten øvre etasje av Ullevål. Og så sitter han nede igjen etter det også, da må han jo, det en annen spiller som sitter nede nå, det Torstensson, det ikke det? Jo, kommer seg opp på beina igjen der, vil jo prøve jo bare å hale ut tida nå, Brann. Vi får se hvor mye de lykkes med det. Skal de for øvrig gjøre sine første bytter også. Da det Ulrik Mathisen, skuespilleren til Brann, som blir byttet ut. Bare å gratulere Mathisen, som kommer til å bli husket av denne cupfinalen som det dårligste filmforsøket noen gang sett på straffespark. Innenfor han kommer Noah Holm, og så det mann som lå nede Torstensson som går ut. Inn kommer Markus Haaland for bergenserne. Ja. Har Brann gjort to grep på å prøve å holde denne ledelsen. Svarer dermed på Bodø Glimt sitt grep for å snu det. Vi ser her hva Glimt klarer å få til. Innkastet tas der. Helt oppe med hjørneflagget. Fredrik Bjørkan. Innlegg ser fint fra han. Kippet han mot Evgen i stedet. Evgen går i bakken. Får frispark av dommer. Frispark i god posisjon der. Kan bli farlig for Bodø Glimt. Frisparket er helt ved 16-meterstreken. Cirka 10-11 meter ut fra dørlinja. Og vi hører publikum i helgult. De har ikke gitt opp cup-triumf. De heier på Bodø Glimt. De håper på... De håper på triumf til Bodø Glimt. Patrick Berg. Innoverstud variant fra han. Skal han sette den i mål eller er det hardt inn med styring? Hva blir det? Det kommer i hvert fall her. Det er vi mot mål i hvert fall. Rett i klypen på Nilsen. Rett i klypen på Nilsen. Og da setter Brann kjapt i gang her også. Bodø Glimt jubelanse kommer i bakgrunnen. Sjøvold er det først på den. Ja, nydelig av Fredrik Sjøvold. Har verget en stor overgangsmulighet til Brann der. Godt gjort av han. Og Bodø Glimt. Sette fart langs venstre sida her, kommer de opp i banen opp mot Kasper Høg som går i bakken. Ikke Kasper Høg som går i bakken altså, men Fredrik Bjørkan som går i bakken og prøver å legge den ballen mot Kasper Høg. Bodø Glimt får et frispark så vidt inne på Brann sin banehalvdel. Tar det kjapt og greit Bodø Glimt, kort til Alsami. Videre til Bjørn Tuft, tilbake igjen til Alessami. Fortsett Bodø Glimt presset her. Til Sjøvold. Sjøvold innover i bana. Slepp hjemover igjen til Bjørn Tuft. Bjørn Tuft finner Alessami. Alessami ser opp i bana til Hauge. Hauge tar den ned. Til Bjørkan. Bjørkan får ikke den forbi, og så stoppes den... Stoppes den opp, det Brann vinner den tilbake igjen på egen banehalvdel. Prøver de å spille seg ut her. Bodø Glimt fortsetter å jage. Langs høyre sida kommer de her nå, Brann. Ole Myhre avanserer forbi Bjørkan. Bjørkan fortsetter å stå på rett side, sterkt av Fredrik Bjørkan. Vi maler tilbake igjen for Bodø Glimt, får med seg Jens Petter Hauge. Fortsetter Bodø Glimt, men så går det... Via et brannbein ut til innkast til Bodø Glimt. Alessami motstått til Bjørn Tuft. Går han opp i banen, setter fart her Bjørn Tuft, får med seg Alessami. Alessami videre til Bjørkan. Bjørkan opp i banen til Patrick Berg. Patrick Berg får med seg Sondre Fet. Sondre Fet til Jens Petter Hauge. Hauge på hjørnet av 16 meteren. Slipper til Bjørkan. Bodø Glimt fortsetter å avansere mot målet til Brann. Til Alessami. Alessami, hva vel du å gjøre? Spiller den hjemover igjen til Bjørtuft. Blir presset av Holm og mistet ballen her Bjørtuft. Og da kommer Haaland og Brann får en gratis mulighet her bergenserne. Skuddet til Haaland. Det er ikke akkurat Erling Haaland kaliber over den. Og er langt til side for målet til Haikin. Uspark til Bodø Glimt. Tar det kjapt her Nikita Haikin. Langt opp i vannet fra han. Blomberg er litt for tidlig opp i duellen der. Da kan bergenserne komme nok en gang. Langs venstre side. Og Haaland kom seg forbi Sjøvold. På serie der 70 spilte minutter på Ullevål. Står 2-1 til Brann over Bodø-Glimt I cupfinalen. Glimt har altså 20 minutter på å få seg scoring her nå. I det Brann nok en gang ligger nede. Eriksen denne gangen som har ondt I onden. Og da må medisinske personell nok en gang inn for bergensere. Det jo noen brannspillere her som nesten har låget mer nede enn de har vært oppe. Fredrik Eriksen som ligger nede for Brann. Men Pedersen tror jeg. Ser ikke trøyenummeret herifra. Ja, stopp I spillet mens Brann-spilleren får behandling. Det Pedersen som ligger nede, ja. Se. Man kommer så opp igjen, så faktisk ut at han hadde ganske vondt et øyeblikk der. Patrick Berg først som var og hjalp han. Brann gjør klart to nye bytter, så da må nok Bodø Glimt sin målskårer for dagen gi seg. Han kom seg ut av banen da, I det minste, og fortsette behandlingen der. Ja, blir hjulpet av banen her nå. Pedersen får stor applaus fra begge sider. Det jo bare bra. Han får applaus av Bodø Glimt. Har jo vært Glimts eneste målskårer I dag, som sagt. Blir bytta ut der og gjør et dobbeltbytte faktisk, Brann. Målskårer Ingasson som blir tatt av banen. Fikk tidenes letteste oppgave å sende ballen I et fullstendig tomt mål. Det så Ingasson og Pedersen som går ut. Inn kommer... Ja, vi kom tilbake til de som kom inn for Brann her. Så snart det kommer opp her. Det var vel Vetle Dragsnes I hvert fall som kom inn for Pedersen. Så får vi kommer det vel straks opp her hvem som og den andre som kom inn for Bergensere. Brann som får vinnet innkast høyt oppe I bana. Bodø Glimt henger litt I tauene her nå. Spent på om når Kjetil Gustavsen skal gjøre ytterligere grep. Glimt ikke vært veldig nært I utligningen her nå I store del av denne andre gangen. En stor sjanse I sted med Sondre Bjørnstad Fet, men utover det så det vel Brann som nesten har vært nærmest 3-1 enn Glimt har 2-2. Opp I bana fra Sjøvold. Vi en hindrer at en barn går I bakrommet. Innkast til Dragsnes og Brann. På de god tid der. Niklas Vassberg på den andre som kom inn for Brann I stad. Ja, Sortvedt kastet den inn I banen og stusses videre av Holm. Bjørkan til Alessami, langt opp fra han igjen. Videre til Kasper Haug, som får med seg Jens Petter Hauge. Hauge setter fart langs venstre side, og så... Marko han rett ut til innkast til Brann. Ikke vært Hauge sin kamp I dag heller. Se om Glimt har noen bytte der. Det jo angrepsrekka som ikke har vært så altfor effektiv I dag. Langt opp fra Nilsen. Spiller de så opp langs høyre side her, Brann. Holm til Myhre, har de mye rom på venstre side. Vender fint opp her, kommer Haaland. På rett sida Sjøvold, Haaland går inn mot 16 meter, Evjen og rydda opp. Bra av Håkon Evjen, nydelig, rett I beina på Sondre Fet. Sondre Fet, slepp den til Blomberg, litt upresis, Haaland går I bakken. Og fordel Bodø Glimt, også mistet Feten like etterpå. Glimt får et frispark. Grann publikum er ikke det, og har vært enig I det. Vigge fortsatt nede etter den første duellen der. Godeste Blomberg. Ja. Bassi varmer opp, Mæte varmer opp, så vi har jo nok av kantspillere som kan komme inn hit. Spørsmålet jo om de kan utrette en forskjell. Basert 75 spilte minutter nå, tida går fort og begynner å renne ut for Bodø Glimt. Denne skåringen den må komme snart. Foreløpig så det ikke veldig effektivt og kompakt i angreppsforsøkene til Bodø Glimt. Soltvedt langs venstre side vender opp, den tar Eriksen ned på brystet. Mistet han den, men Brann beholder barn på Bodø Glimt sin banardel. Kommer de langs høyre side her, bergenserne. Spiller seg rolig hjemover, før de heldige og får den I bakgrunn mot Eriksen. Kommer selv for 16 meter, nå går for Bjart Åhle, Sjøvold. Tar ingen sjanse og sender den ut til corner til Brann. Spørs om ikke det var offside I forkant her da, på Brann-spilleren. Men I hvert fall dømt corner. Så veldig ut som offside plassert Eriksen der, I det han la den inn foran målet. Men blir I hvert fall dømt corner på det. Vi ser her, Soltvedt skal slå det utoverskudd variant fra hans del. Kommer her på første stolpe, stusses videre. Returrom, tas ned av De Røv, som kommer seg til et skudd. Ebjen sender den ut igjen. Kjenner seg først på den da. Røv header den tilbake igjen. Alle Sami ut igjen fra hans. Har Blomberg ned, og Blomberg klarer han ikke å få den videre på Tauge. Dessverre. 77 minutter passert. Nå må Bodø Glimt opp I ringene her snart. Langs høyre side, Alle Sami til Bjørkan. Bjørkan sender den videre. Videre til Hauge. Så det vel den I handa til Bjørkan. Spillet går. Sjøvold og Bodø Glimt sender fart inn på banardelen til Brann. Kommer de her langs høyre side. Får du lagt inn da Sjøvold. Roer heller ned. Spiller kort til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Alle Sami. Alle Sami får med seg Bjørkan til Hauge. Hauge, hva vel du å gjøre? Tilbake igjen til Bjørkan, opp til Evjen, her da Bodø Glimt, her da Hauge på et touch til Blomberg, skal vi få til noe her da Blomberg, han skyter, og det et knallhardt skudd fra Blomberg, ser ut som, nei han ikke borti den, Nilsen, utspark til Brann. Ja, han har lyst til å være helten her, Blomberg mot tidligere lagkamerater. Men går dessverre over målet der fra Blomberg. Ikke borti noen heller. Da skal Bodø Glimt gjøre bytte av både Helmersen og Brynildsen skal inn. Blomberg blir løp av bana. Og Kasper Høg blir også tatt av bana. Helmersen og Brynildsen kommer inn, da tar Knudsen grepene, så skal vi se. Har Helmersen det I seg, har Brynildsen det I seg, og biheltene gjør faktisk et trippelbytte her. Fredrik Bjørkan går også ut, Isak Mæte kommer inn. De kaster inn på alt de har her nå, Bodø Glimt, nærmer oss 80 spilte minutt. 10 minutter igjen av ordinær tid, og Bodø Glimt kaster inn på det de har her, så vi ser. Om noen av disse innbytterne klar å bli heltene som må stå frem for å få først og fremst en utligning. Og ja, hvis det skulle stå seg uavgjort etter 90 minutter, så det jo ekstra omganger og eventuelt straffespark som venter Ullevål-matta. Men enn så lenge så det bergenserne som leder. Bodø Glimt må ha mål. Og her får de et frispark, Bodø Glimt. I god innleggsposisjon så skal Patrick Berg slå denne ballen hardt inn mot målet til Nilsen. Vi ser om han klar å sende den I rett styrke, I rett plassering til at den kanskje kan styres inn av en Bjørn Tuft, av en Helmersen, av noen med hodestyrke I målet. Kommer frisparket hardt foran mål her, det for dårlig slått av Patrick Berg, ikke høyt nok. Det ser ut på første stolpe av Brann. Og så sender Sjøvården høyt inn I feltet, det ikke artig, det lures dem, og så gir han retur her, og så Brynjelsen! Til side for målet til Nilsen. Ja, der får han en drømmemulighet, Ola Brynjelsen. Men kanskje preges han av litt innbytterpuls når

0: ser mot hjørneflagget. Kommer seg ikke forbi. Alessami, godt gjort av han. Har jo vært en klippe I forsvaret I dag. Alessami kan ikke klandres for de to keepertabene som har endt I scoring. Men jeg sier det, så gjør han en stygg feilpasting på egen banaldel. Heldigvis så Brann sin desidert dårligste spiller I dag. Christian Eriksen ikke noe bedre. Og sender rett I klippbein. Holm som oppe og presser Sjøvold. Legger han I bakken, men Bodil kan holde barn. Haikin kastet kjapt ut til Mette. Mette setter fart opp mot Fet. Fet prøver å sende den videre til Jens Petrauge, men den går rett I veien på Røv, og da kommer Brann igjen I stedet. Myhre, skal du bli to målskårer I dag da, når du kanskje burde ha rødt kort I første omgang? Du slipper den videre I stedet. Holm I innleggsposisjon. Spiller de fint rundt 16 meter til Bodø/Glimt her. Bodø/Glimt blir litt statister akkurat nå. Brann får gjøre som de vil nede med Bodø/Glimt sitt hjørneflagg. Så kommer en klarering ut der. Går rett I et brannbein. Bodø/Glimt klarer ikke å holde ballen I laget. Klarer ikke å komme seg ut av egen 16 meter her nå, Bodø/Glimt. Det Brann som kjører på nå. Holmyre rett forbi Hauge. Glimt ser fullstendig kjørt ut. De ser helt ferdig ut dessverre, Bodø/Glimt akkurat nå. Det lover ikke godt det vi ser ut på her nå, så finner Mette den. Bodø/Glimt klarer ikke å få kontroll på den. Fortsatt Brann. Fortsatt Brann kommer ned på høyre side. Mette vinner den for andre gangen, men det blir innkast til Brann. Lag og sett rev seg ned på ræva. Skal bruke mer tid. Syv minutter igjen av ordinær tid nå for Bodø/Glimt. Det begynner å haste for de helgule. Kjetil Knutsen har kastet inn på det han har av offensive trekk med både Brynildsen og Helmersen. Men det hjelper jo ikke når de helgule ikke klarer å få den ut av egen 16 meter. Brann får jo spill så de vil rundt 16 meter til Bodø/Glimt. Han har tatt ikke å sette inn to på topp. Og de eventuelt nå en bake som må inn og vinne en ball. Mette har jo gjort det nå mens han har kommet inn, men det jo ingen som klarer å vinne andre ballen foreløpig. Sånn som nå, Mette vinner en duell, men Brann tar ballen ned igjen. Tredje gang på kort tid det skjer. Kommer de inn og for 16 meter her, Brann, og så går de forbi en forbi to. Dårlig passning, men Soltvedt plukker den opp hjemover igjen. Brynildsen jager den ballen, tvinges helt tilbake til Nilsen. Fiskebein Brynildsen, spreng og jager Brann. Men har mye rom på egen banehalvdel her, bergenserne. Dragsnes også en dårlig passning til Nilsen, men Nilsen sender langt opp I bana. Opp og I bakgrunn. Hvem først på den da? Sjøvold I duell med Haaland. Hedda tilbake mot Haikin. Fint gjort det av Sjøvold. Haikin setter kjapt I gang til Alessami. Alessami videre til Mette. Går I bakken. Frispark til Bodø/Glimt. Ja, passer det jo fint å nevne at neste kamp for Bodø/Glimt om en uke, det slag om Nord-Norge. Minst like viktig kamp å vinne som denne. Men det hadde jo vært fint om vi kunne lade opp til slag om Nord-Norge med å være cupmester. Da må vi så få ha I scoring, og det kan komme her. Jens Petrauge blir stoppet igjen. Klarer å beholde ballen denne gangen. Send en passning opp mot Sondre Fet. Fet til Mette. Mette, hva vel du å gjøre? Hjem til Alessami. Brann står støtt rundt 16 meter her. Begynner virkelig hast for Bodø/Glimt nå. Fem minutter igjen av ordinær tid. Nå må denne scoringen her komme for Bodø/Glimt. Mette med ballen langs venstre side til Alessami. Til Bjørtuft. Sjøvold med ballen I beina. Oppe I bakgrunn mot Helmersen, det godt slått. Skal vi få muligheten av Helmersen forbi igjen? Den ute, men det corner? Ja da, Bodø/Glimt får corneren. Så ut som den var ute først, men dømt corner til Bodø/Glimt. Etter all dømmingen vi har fått mot oss I dag, så hadde det jo ikke vært noe deiligere enn å svare med en gratis corner. Nydelig slått mot Helmersen I hvert fall, som tar den fint ned. Tror faktisk den der var ute. Skulle ikke vært corner til Bodø/Glimt. Får et nøyaktig her. Ja, vanskelig å se. Den kan ha vært inne. Vi får corner uansett. Kommer på første stolpe her da. Stusses det! Og det skåring! Og det skåring til Bodø/Glimt! Utligningen kommer for Bodø/Glimt! Det står 2-2! Det Ole Brynildsen! Som kommer inn for de helgule! Og setter inn utligningen til corner! Den kommer etter hjørnespark! Og den gule borte svingen, den går I fyr og flamme
1: Den tar

fullstendig av når Bodø Glimt omsider får utlendinga Heddinga. Det vinner som Bjørtøft. Det nydelig corner av Patrick Berg. Heddes videre av Bjørtøft. Ned til Brynildsen. Forstå alene på bakre stolpe. Og sett den forbi. Det fullstendig utspilt Nilsen. Og det står 2-2. Det står 2-2. Bodø Glimt har utlignet. Bodø Glimt har utlignet på Ullevål. Det står 2-2. Og den sett omsider for de helgule. De har stanga, de har stanga. Og så fullstendig ferdig ut her. Men det er en ting du kan være sikker på. Men dette gule maskineriet. Dette toget fra nord. Dette er galskapen av en fotballklubb. De er aldri utspilt. De er aldri ferdig. De gir seg aldri. Og her får de nok en gang betalt for utholdenheten. Og her kommer de igjen. Her kommer de igjen. Brynildsen til Helmersen. Skal vi få to tette og i bane etter da? Helmersen innsvarer mål. Ut igjen til Mette. Mette mot dørlinja. Og det er på bakerste mot Brynildsen. Og det er en ny corner. Det er en ny corner. Nå er Bodø Glimt helt tent. Nå er det fullstendig fyr. Vi er Bodø Glimt laget. Det er fullstendig fyr i Bodø Glimt svingen. Håpet er tent. Håpet er tent for Bodø Glimt. For borte supporterne. Og Brynildsen da. For en måte. Og introdusere deg som Bodø Glimt spiller igjen. Skal vi få en ny cornerscoring. Inn foran mål. Ut fra Brann. I retur opp. Jens Petter Hauge. Og rett i blokka. Og det er frispark Bodø Glimt. Det er en hands. En hands. Og det er frispark til Bodø Glimt. Og det er i fryktelig god posisjon. Det er i fryktelig god posisjon. Bodø Glimt har fått dette frisparket. Vi ser om vi har en et frisparkmål i oss her da. Du får ikke bedre posisjon i hvert fall til å score på et frispark enn det Bodø Glimt kan få der nå. 17 meter unna målet til Nilsen. 17 meter unna målet til Nilsen. Og litt til side. Cirka på linje med stolpen. Skal det skje her da? Skal det skje her da? Trufere stemning det blir hvis den her går i målet til for Bodø Glimt. Det er en Patrick Berg som står klar. Har han en pettkanon av de sjeldne i seg til å nok en gang sende gule svingen. Kommer her, skuddet i blokka. Hvem er først på returen? Ut fra Brann, ut fra Brann. Vi er inne i det siste spilleminuttet. Vi er inne i det siste spilleminuttet av denne cupfinalen. Blir lagt til litt. Brann har jo brukt hele andre omgangen til å hale ut all den tiden de har hatt mulighet til. Og det gjør de fortsatt. Ligger fortsatt Brann-spillere nede. De ligger strøtt som potet på en åker nå, bergenserne. De ligger nede og på denne rullevoll-gressmatta. En etter en. Denne gangen så er det Sørensen som ligger nede. Bodø Glimt venter med å få startet spillet igjen. Dommeren gir en dropp til Bodø Glimt. Der er vi i gang igjen. 10 sekunder at vi får vite tillagt tid. Vi sikkert 5 minutter. Kommer en ball i bakgrunn mot Håkon Evjen. Håkon Evjen tar den ned. Er frisk i finta han Evjen. Kjører et par piruetter. Send den hjem til Sjøvold. Sjøvold videre. Legges i 7 minutter. Det legges til 7 minutter i cupfinalen. Bodø Glimt, de får igjen alle uttalingene til bergenserne. De har låget nede og halet ut tid ved hver eneste anledning, Brann. Og Bodø Glimt, de får igjen de minutterne når det legges til hele 7 minutter på Ullevål. Og da har Bodø Glimt god tid på å sette en tredje scoring til å sette en avgjørende scoring. Får vi se om de har det i seg. Det er Bodø Glimt som har momentumet. Det er de som satt utlinninga. Det er de som kjemper for en scoring. Brann, de prøver å tvinge frem ekstra omganger. Bodø Glimt, de vil avgjøre det her etter 90 spilte minutter pluss tillegg. Og vi har mange tilleggsminutter på å gjøre det. Her kommer Evjen, setter fart, vend motsatt.
mot Jens Petter Hauge. Hauge tar den nydelige, avanserer mot dørlinja, går i en brandsparler innlegget, klareres ut, rett I beina på Alsami, Alsami kort til Patrick Berg, Patrick Berg, videre til Mette, Mette innover I banen igjen til Alsami, Bodø Glimt, fortsatt å press mot skåring, og hør supporterne, de har ikke gitt opp for Bodø Glimt sin del, de kjemper på og prøver å heie frem de gule til cupgull. Ole Sami, langt opp på dagen, opp mot Helmersen, tar det fint etter Hauge, til Sondre Fet, og igjen velger han å ikke avslutte. Du må jo avslutte selv da, Sondre Fet, får en gigantmulighet, Sundvare store sønn. Men I stedet for å skyte I hjørnet, så velger han å prøve å legge den inn igjen. Feil valgt Sondre Fet, igjen av det dessverre. Men det corner til Bodø Glimt. Det hjørnespark til de helhjulene. Og det var corner vi satt utligningen på. Har vi flere cornerskåringer I oss? Patrick Berg, ei hand I været, på første stolpe, innfor av mål. Og den bokses ut av keeper Nilsen. Evian tar den ned, innenfor 6 meter her nå. Dreg seg inn, har med seg Sjøvold, slepp til Sjøvold. Sjøvold, innfor av mål, den løs, ut fra Brann. De holder I taua nå, bergenserne. De prøver, og så det Patrick Berg I løpeduell her. Åh, rutinert der Patrick Berg. Hold på misten, og så gjør han det også, men går ut til innkast. Ut til innkast til Bodø Glimt, midt på vana. Ja, undertegnet da, må jeg ta seg drikkepause mens han kan her. Bodø Glimt venter på å ta innkastet. Posert, posere straks 3 av de 7 tillagte minutterne. Opp mot Helmersen, har vært en gigant etter han kom inn. Vinner nok en gang duellen her, Helmersen har vært enorm I oppspillsfasen, Andreas Helmersen. Vunnet alle duellene, så jeg kommet opp mot han. Jens Petter Hauge, inn til Bjørtuft. Bjørtuft til Sjøvold. Sjøvold videre til Evjen. Evjen, hva gjør du? Du finner Sjøvold igjen. Sjøvold ser opp mot 16 meteren. Men motsatt til Alsami I stedet, det blir en dårlig passning. Går forbi Alsami, han går hjemover og henter den igjen. Igjen til egen keeper. Høyken sender langt opp I banen, og ser det Brynnesen også. Hvem gjør du frispark der, dommer? Det jo elendig dømming nok en gang av Grøtta. En 50-50 duell der mellom Soltvedt og Brynnesen. Hvis ikke du har sett bergenserne legge seg ned ved hver bidige sjanse de får til nå, dommer, så burde du pina deg klar å få det med deg. Det aldri noe frispark det der. Bodø Glimt må starte gjenvinningen igjen. Grev langt opp fra han, går hele veien til Haikin. Bodø Glimt sine supportere, de prøver å få frem flere sjanser for det av gullet. Fra Mata mot Helmersen, Helmersen stusser ned til Evjen, til Hauge, her kommer Bodø Glimt 3 mot 2, her kommer Bodø Glimt 3 mot 2, en fin Brynnesen, og så får han ikke avsluttet Helmersen, ja mulig, du burde ha avsluttet selv, det Brynnesen med Bodø Glimt, de vinner ballen tilbake igjen en gang, det Glimt som styrer nå, det Glimt som presser på for scoring, Brynnesen tilbake igjen til Bjørtuft, Bjørtuft videre til Helmersen, tilbake igjen til Bjørtuft, ut til Sjøvold. Sjøvold tar den ned langs sidelinja. Trekker seg innover I bana til Berg. Berg til Hauge. Hauge videre til Alsami. Alsami til Mette. Til Evjen. Evjen inn I bana til Hauge. På et touch til Fed. Bodø Glimt fortsetter å spille rundt 16 meter til Brannu. Vil ha den ballen inn foran mål. Hauge går og går. Han prøver seg på et skudd. Og det skuddet går over målet. Og utspark til Brann og Nilsen. Ja, har Bodø Glimt et mål I særlig, skal vi gå til ekstra omganger da. 1,5 minutt igjen av den tillagte tida. 1,5 minutt igjen av den tillagte tida. Har Glimt en scoring til Lisa. Skal vi klare så den spenningen her. Til å ta og føle på. Det en spenning som vanskelig å klare å håndtere for det vanlige menneskehjertet.
Så oppå du har en hjertestarter nær deg der du befinner deg, hvis du hører på denne spenningen her nå. I hvert fall bare å holde seg I ro. Kjører du bilen nå det bare å parkere den langs veien, for det I hvert fall trafikkfarlig. Og skal sette bak rattet med denne spenningen her. Men uansett, for Guds skyld hold deg på kanalen. Det ett minutt igjen og tillagt tid, og det uavgjort I en cupfinale. Og her kommer Brann, men Sondre Fet sender den ut fra... 30 sekunder igjen av den tillagte tida. Og nå det Brann som oppe på Bodøs 16-meter. Lang ball mot Holm. Ut fra Alesami. Alesami til Helmersen. Han klarer ikke å få kontroll på den. Eriksen klarer ikke å finne noen spillere. Men Brann beholder ballen på Bodøs I mål del. De går mot ekstraomganger. Det 20 sekunder igjen. Og så med at det sånn her. Må bryte her og komme alene med inn på Brann I mål del. Glimt for et innkast. Det var 10 sekunder igjen av den tillagte tida. Det går mot ekstraomganger på Ullevål. Det går mot ekstraomganger på Ullevål. Det 10 sekunder igjen. Det vi har passert 7 minutter. Vi har passert 7 minutter, og det blåstommer da. Det ekstraomganger. Det ekstraomganger. Vi skal ha ekstraomganger I Oslo. Vi skal ha ekstraomganger I cupfinalen. Vi skal ha ekstraomganger. Og vi undertegnede tar en rask pause, for det trenger jeg for å hvile stemmebåndet litt. Men hold deg på kanalen. For Guds skyld ikke dra noen steder. Det en 2-2 etter 90 minutter. Og vi skal ha ekstraomganger I Oslo I hovedstaden I cupfinalen. Vi straks ikke med første ekstraomgang. 2-2 etter 90 minutter. Ikke dra noen steder. Her skal røres med ekstraomganger og straffespark. 2 ganger 15 minutter venter oss for.

Vi tilbake igjen her fra Ullevål og cupfinalen. Første heisomgang akkurat rukket og start. Står altså 2-2 etter 90 spilte minutter. Bodø Glimt I åpne vest med å ta ledelsen etter 7 spilte minutter. Så ble det 2 marerittminutter og tabba av Bodø Glimt som førte til at bergenserne gikk til pause med 2-1. Men like før slutt så svarte til slutt Bodø Glimt og nysignering Bry Nilsen som kom inn og satt inn utligninga og sendte altså denne kampen til ekstraomganger. Her skal vi spille 2 ganger 15 minutter. Så får vi se om vi har en vinner etter det. Har vi ikke en vinner etter denne halvtimen med ekstraomganger, så det straffespark konkurranse som skal avgjøre cupfinalen for Bodø Glimt og Brann. Det er jo noe av det verste for en spiller må ut på I straffespark konkurranse. Nå gjelder det å ha nervene I takt. Nå det noen som blir helt og noen som blir syndebukt hver eneste gang. Og vi ser om det som skal avgjøre det, eller om vi får en vinner I løpet av disse ekstra omgangene og 120 minutter med fotball vi totalt skal spille. Bodø Glimt som har hatt kontroll på denne kampen for det meste. Men kontroll og kontroll I hvert fall vært det beste laget, men som sagt vært en gjenspilt fotballkamp som har gått hele veien ut her. Brann som har åpnet første sprang best, kommer de ned langs høyre side her også. Inne foran mål, ut til corner til Brann. Gjør for øvrig et nytt bytte mellom ekstraomgangene Brann. Jonas Torsvik som kom inn for bergenserne. Utgikk De Røv. Nå vil vi se om Kjetil Knudsen og Gaute Helstrup velger å gjøre flere bytter. De har mulighet til å gjøre 2 bytter til de også. Får et ekstra bytte med ekstra omganger, og de hadde 1 igjen etter 90 minutter. Kommer corneren slått på første stolpe, og det en smart variant av bergenserne. Men går til side for målet til Nikita Harkin av Sørensen. Og utspark til Bodø Glimt. Ja, jo vanvittig spenning og skal følge ekstraomganger I en cupfinale. Det jo ikke så lenge siden Bodø Glimt spilte ekstraomganger sist. Det var mot Sporting I Champions League. Ikke svalt for å ha for de elgulle da, men her kan det gå bedre, for her kan de få en god start. Sondre Fet forbi igjen, sving bak til Hauge, inn foran mål og ut igjen. Hauge ballen innenfor 16 meteren, får du lagt han inn igjen, har med seg Mæthe. Spiller kort til Arne Sami I stedet, blir presset av Eriksen. Kombinerer med Hauge, tilbake igjen til Mæthe. Mæthe inn I feltet, mistet Isak Mæthe den, og da det Brann som setter fart. Bollen mistet den også, hva det slags dømming? Hva det slags dømming det her? Patrick Berg vinner ballen fint fra Holm. Holm dett ned I bakken som vi har sett brandspallerne gjør I tide og uttide denne kampen. Og ikke bare får han en feildømt frispark der Holm, men han gir også gul kort til Patrick Berg. Ja, man stiller seg jo så ofte spørsmål med den norske dommerstandarden når man ser dømming sånn som det her. Du skal altså være blant de beste I landet når du får dømme cupfinale. Men gi gul kort på den der, Hansen. Nei, man blir jo tom for ord. Man vet ikke hva man skal si en gang. Utrolig svak dømming igjen av den av kamplederen I helsvalgt drakt her. Brann tar innkastet. Kastet hjemover på bana. Tar seg innover I bana. Sørens med ballen I beina. Setter fart. Disponere med Myhre. De flere trekk inn på Borgens I banaldel her, Brann, for de spaller den hjemover igjen. Kommer en lang ball opp langs venstre sida.
tas fint ned og ja, nærmest 6 meter til Bodø Glimt her, Brann ut langs høyre side nærmest hjørneflagget og den vel utspark Bodø Glimt, ikke det? Jo da godt gjort av Isak Mette som vinner duellen der med innbytter Vassberg og vinner et utspark for Nikita Haikin og Bodø Glimt Og det Sami og Haikin som tar det. Kort variant til Haikin som sender den langt opp I bana opp mot Brynilsen. Og ikke akkurat han du sender hodeduell til, men andre barnet ned hos Evje. Tar den fint ned. Patrick Berg videre til Mette. Mette ser opp I bana til Hauge. Hauge tilbake igjen til Mette. Til Hauge. Fortsatt Bodø Glimt å komme ned langs venstre side her. Videre til Ale Sami. Sami Finn Bjørtuft får med seg Sjøvold. Sjøvold har på seg en bra spiller, og så gjør han en fin pirouette, kommer seg forbi Haaland, og så går han og avanserer her. Haaland får med seg Brynilsen. Brynilsen innover I banen, men så trekker han hjemover igjen. Men fortsatt Brynilsen spiller tilbake igjen til Ale Sami. Ale Sami videre til Hauge. Hauge setter fart, og så blir han stoppet Hauge, men må holde ballen. Finn Ale Sami. Ale Sami opp I bana til Mæte. Mæte setter fart. Får med seg Ale Sami igjen. Videre til Bjørtuft. Bjørtuft ut til Sjøvold. Sjøvold ser opp I bana til Patrick Berg. Patrick Berg går og går og går. Tilbake igjen til Sjøvold. Bodø Glimt har spist seg godt fast inne på den grønne banaldelen til bergenserne. Mæta. Innover I banen, så blir han stoppet Isak Mæte, og da kan Brann kontre med Christian Eriksen, mistet han ballen før Brann. Heldig at de klarer å beholde ballen på egen banaldel her likevel. Prøver de å sette fart opp langs høyre siden, men så vinner Hauge og Borglimt den tilbake. Skal være innkast Bodø Glimt, får det. 5 meter inn på Brann sin banaldel, så får Bodø Glimt et innkast. Ser de... Ser han opp på der bana, I det Eriksen ligger nede. Skal være så ærlig å si at jeg håper han holder seg på bana. Han har vært bedre for Bodø Glimt I dag enn han har vært for Brann. Bård Finne gjør seg klar, og skal Brann gjøre sitt siste bytte. Og det Eriksen som blir tatt av bana dessverre. Ikke en cupfinale, han kommer til å huske godt tilbake på Eriksen. Ikke fått til noen ting. Da det Bård Finne som kommet inn for Brann. Bodø Glimt har to bytter igjen. Ikke valgt å gjøre noen av de enda. Har Klynge, Risnes, Bassi og Gundersen I oppvarming Bodø Glimt. Vi ser om han vil ta noen grep Knudsen til slutt. En frisk midtstopper tror jeg lurt I sluttminutten her, selv om Ale Sami og Bjørtuft har vært god. Det alltid lurt med friske bein. Jeg kommer Finne ut langs høyre side, og Brann setter fart her. Men Finne blir stoppet av Ale Sami. Får riktig nok en corner ut av det, det vi straks passerer 100 spilte minutter på Ullevål stadion. Ja, sola den har lagt seg ned over... Oslo by og nattmørket, det begynner å tre frem. Flomlysene, de lyser opp denne grønne Ullevål-grassmatta. Det Brann skal slå en innover skrudd corner-variant. Fra venstre side kommer her, slås på! Og den hert har landet ned på 5 meter midt for å måle til Haikin. Men heldigvis, for Bodø Glimt sin del, så klar ikke... Torsvik det vel, og styr den under tverliggjeld til Haikin, og utspark til Bodø Glimt. Utspark som for øvrig går rett ut til innkast til Brann på Bodø Glimt sin banaldel. Gir press og der etter den korte varianten Bodø Glimt, klarer ikke å holde ballen I spill. Kommer Brann på Bodø Glimt sin banaldel. Tilbake igjen mot Nilsen. Nilsen sender opp mot Bodø Glimt sin banaldel.
Så det Haaland I duell med Sjøvold. Sjøvold får ta den fint ned, spiller rolig til Haiken. Haiken tar ingen sjanse med ballen I beina lenger, sender den rett opp I banen, den I handa til Sørensen. Bodøglimt får ikke frispark, men vinner ballen likevel. Og så det Evjen. Hva I all verden det der, Håkon Evjen? Hva I all verdens navn og rike gjør du der? Helt fullstendig upressa og med flere alternativer, sender den rett I klypen på keeper Nilsen. Ikke akkurat det beste alternativet du kunne ha brukt, Evjen. Langt ut fra Nilsen, Bodø-Glimt vinner ballen fort tilbake igjen. Fire minutter igjen av ordinær tid. I det vi hører Venner for livet runga ut over Ullevål stadion. De gule heltene I høyre svinget her har syngt Brann-supporterne fullstendig ut gjennom denne kampen. Det altså... Over tre ganger så mange Brann-supportere som Glimt-supportere på Ullevål, men definitivt de vi har hørt best den gule svingen. Har dominert tribunekampen Bodø-Glimt, og det så vakkert rørende å se nå. Står altså 7000 venner og holder rundt hverandre og syng så hele Oslo fylke hør venner for livet som runger utover stadion her. Vakre, vakre scener på Ullevål akkurat nå. Og bergensere, de helt tyst, de clean, stille, alle I rødt og hvitt på Ullevål akkurat nå. Den nydelige scenen. Jeg blir rørt, jeg får faktisk en tåre I øyekroken av det som foregår på tribunen akkurat nå. Nilsen, han bruker fortsatt god tid på... når han har ballen her, der kommer det et huspark fra Nilsen, langt opp I bana. Finne I duell med Alesami. Alesami vinner den, lett som bare det, nydelig av Haitham med Alesami. Så det Evjen. Denne gangen det bedre slått, og så Bry Nilsen, nei, unnskyld Hauge. Han stopper løpet sitt, for han tror at Brann har kontroll på den. Skulle han ikke ha gjort, hadde han fått en mulighet alene med keeper, hvis han hadde fortsatt løpet der. Kommer en lang ball opp fra Alesami, nok en gang mot Hauge. Denne gangen så det Torsvik som først på den. Hauge I duell med Torsvik her. Klarer du å vinne den da, Jens-Petter Hauge? Torsvik tvinges tilbake igjen til keeper. Oppe I bana fra han. Finne tar denne. Dårlig touch av Finne. Bodø-Glimt og Mæthe overtar. Og så Alesami. Sov han litt. Andre ball. Det går I bakken. Det ligger kriga her Alesami og Finne. Brann som kommer seg ut av denne duellen der. Det en skikkelig kranglig kamp der. Mellom Mæthe, Alesami og flere. En oppe innkast til slutt til Vassberg og Brann. Nei, de får faktisk frispark der. Frispark til Brann. Tar det kort og greit, og så kommer det en ball I bakrom. Godt slått, men våkent stopperspill av Bjørn Tuft. Og så det frispark til Bodø-Glimt. Straks inne I det siste minuttet av denne første ekstraomgangen. Vi ser om noen av lagene har en mulighet til seg før vi går til en... Ja, det kan være den siste pausen, kan være at de skal gjøre en pause før eventuelt straffespark også. Står altså 2-2, står det seg slik, så blir det straffesparkkonkurranse på Ullevål. Og der sitter Alesami nede, der sitter Alesami nede. Og da blir det nok bytte for Bodø-Glimt, da det nok Gundersen som skal inn. Gundersen blir å komme inn for Bodø-Glimt. Alesami har fått krampe, ferdig spilt. Har spilt en fantastisk fotballkamp I dag. Haitham Alesami har vært en bauta I dette Bodø-Glimt-forsvaret. Har vært en heroisk innsats for han. Og nå ferdig spilt. Og forlatt bana. Bytte blir gjort klar der. Jostein Gundersen skal inn. Glimt gjør samtidig klart sitt siste bytte. Og det Daniel Bassi som skal inn for Bodø-Glimt. Må det vel bli Hauge som tas av. Det et fornuftig bytte for Bodø-Glimt sin dialog. Haitham får stående ovasjoner av Glimt. Og nei, det ikke Hauge som går ut. Det Sondre Fet som blir byttet ut, og han holdt av banen, så da det jo taktisk her da. Uddannløs Bodø-Glimt dette da. Går de over til en 4-4-2 her da, med Brynildsen og Helversen på topp kanskje. Og, eller en Hauge som skal være indre løper.
kan hende at det det siste. Ser sånn ut. Det I hvert fall kampen I gang igjen. Så ikke om det blir lagt til nå. Jeg tror ikke det blir lagt til noe tillagt tid I denne første gangen, men vi vil å spille litt på grunn av at det blir et lite stopp I spillet der. Og Glimt har fått en innkast. Skal vi få en siste sjanse før pause da? Nå den ballen inn foran mål nå. Spiller den hele hjemover igjen her, Bodø Glimt. Så blir det nok pause her. Gjør tøft. Videre til Sjøvold. Nei, vi der for å opp at det lagt til to minutter. Lagt til to minutter av denne første heisenhagen. Nå skal vi spille et minutt til. Gunnarsen med ballen I beina. Kommet inn her, Rusten Gunnarsen med friske bein og trenger å gjøre trygge valg. Haikin langt opp for han, opp mot Helmersen, så stusser vi rett til Bassi, men Håken stopper spill av Brann der. Får den ut av farlig område. Mette vinner duellen her med Vassberg. Så blir det innkast til Bodø Glimt I situasjon etter 10 sekunder igjen av første ekstraomgang, tilleggstida første ekstraomgang. Mette inn til Evjen, så får det dårlig touch, men der blåstommer av uansett, og vi tar pause. Pause etter første ekstraomgang. Vi spiller musikk, og så vi straks tilbake igjen med den andre ekstraomgangen her ifra Ullevål stadion mellom Bodø Glimt og

0: det. Vi tilbake igjen med andre ekstraomgang som akkurat rukket å start. Det står altså 2-2 mellom Bodø-Glimt og Brann etter 105 spilte minutter. Vi et kvarter unna straffesparkekonkurranse på Ullevål. Vi ser om noen av lagene har det i seg å avgjøre det her for den tid, eller det det mest nervepirrende som skal avgjøre det. Her kommer Bodø-Glimt først, skal vi se om vi får en mulighet da. Håkon Evjen innenfor 16 meteren, slappes videre, og så Helmers tilbake, får ikke straffe. Bodø-Glimt roper på straffe, men det klart, vi får jo ingen verre ting av denne dommeren. Mulig Helmersen går lett ned der, men han blir soleklart dyttet ned av brannspiller. Ingenting, sier dommer. Ut fra Bodø-Glimt, vinner ballen høyt, men Evjen rett i kroppen på Sørensen, og Brann overtar til Haaland. Han spiller fin motsatt til Finne. Finne tar den utover 16 meter, der kommer den utover 16 meter. Brann skuddet! Og den tatt Bård Finne sen hele Bergenby til himmels. Snittet stolpen til Haiken, og går ut til utspark til Bodø-Glimt. Kjempesjanse til Brann. Men Bodø-Glimt slapp med skrekken der. Ja, det nært. Det fryktelig nært. Utspark til Bodø-Glimt og Mette. Langt opp i bana fra Mette til Helmersen. Klarer ikke å vinne duellen der med Knudsen. Og Brann overtar. Så får de et billig frispark igjen, bergenserne. Ja. Denne gangen inne på Bodø-Glimt sin banehalvdel. Så der var frispark, så var det i hvert fall straffe til Bodø-Glimt i stad. Ikke noen forskjell på de to forskjellelsene, for å si det sånn. Så det Brandt som prøver å spille seg opp i banen, går via handa på... Oi, der frispark Bodø-Glimt, skal være det. Bodø-Glimt spiller seg ut, Brynnelsen som sender barn videre, og så blir han tatt av Hormyre. Myhre, som altså fortsatt det på bana, kunne godt ha vært utvist i første omgang, Felix Horn Myhre. Etter en stygg stempling i låret på Auklend. Mildt sagt oransje forseelse. Her frisparket tatt, Bodø-Glimt fortsetter å spille seg ut langs høyre side. Sjøvold med ballen i beina, slår den i bakrom mot Helmersen, klarer å stusse videre til Haugen, blir holdt rundt... Det er Holsen der, men Bodø-Glimt fortsetter, så kommer den til Brynnelsen. Brynnelsen er mot dørlinja, får du lagt den her inn da, Brynnelsen. Stoppes litt opp han, ser opp i bana, får med seg, kommer det et innlegg i stedet. Det er et dårlslått innlegg fra Brynnelsen, rett i brannfot. Gjøres opp til Gunnarsen, Gunnarsen med barn i beina til Evjen. Evjen satt fart mot 16 meter, kommer seg forbi en Håkon Evjen. Håkon Evjen går og går og går, motsatt til Hauge. Hauge på hjørnet av 16 meter, her inn foran målet. Det er godt slått mot Helmersen! Helmersen! Han satt den i mål! Han satt den i mål! Andreas Helmersen! Han satt den i mål! Han satt Bodø-Glimt til himmels! Han satt Bodø til himmels! Han satt Nord-Norge til himmels! Det står 3-2 til Bodø-Glimt! Vi har snøtt kampen! Vi leder 3-2! Vi leder 3-2! Andreas Helmersen for en jævla helt! Og kommer inn og snur kampen for Bodø-Glimt! Han snur kampen for Bodø-Glimt! Det står 3-2! Det står 3-2 til Bodø-Glimt! Vi leder på Ullevål! Vi leder i ekstraomgangen! Vi har snøtt kampen mot bergenserne! Vi har snøtt kampen mot Brann! Vi leder i andre ekstraomgang! Vi leder 3-2 over Brann! Vi på vei mot første cupgull siden 1993! Det 33 år siden sist! Og Bodø-Glimt i ferd med å gjøre det igjen! De i ferd med å gjøre det igjen! De i ferd med å ta sin tredje cupgull når Helmersen setter inn nummer 3 for Bodø-Glimt! Det står 3-2 til de helgule! Det står 3-2 til de helgule! Andreas Helmersen! Andreas Helmersen! Stanga Bodø-Glimt i føringa! 110 minutter! Så stanga han i føringa av Bodø-Glimt! Og se Knudsen! Se Kolstad! Se hele Bodø-Glimt-banken her nå! For en glede! For en eufori! For et øyeblikk for Bodø-Glimt! Når de tar ledelsen i ekstraomgangen, og nå
1: gjelder å forsvare seg. For harde livet. Forsvar dere som at det skulle vært deres eget barn. Dere forsvar her nå. Når vi er nå 10 minutter unna cup-triumf. Vi er 10 minutter unna en cup-triumf i Oslo. I hovedstaden. Og hør den gule bortesvingen nå da. Hør den gule bortesvingen nå da. Nå er det fyr og flamme i Bodø-Glimt-svingen. De har fått trua. De har fått blod på tann. Og de har fått all mulig grunn til å være optimist. Når Glimt nå er... Når Bodø-Glimt nå er 8 minutter unna å kan krone seg med tittelen Norges mester i fotball. Han har vunnet alt med Bodø-Glimt til Knutsen. Han har vunnet serien 4 ganger. Han har tatt Bodø-Glimt til semifinale i Europa League. Han har tatt Bodø-Glimt til sluttspill i Champions League. Men det er én ting han mangler. Det er én ting han mangler. Og det er cupgull. Det er kongepokalen. Det er å kan krone seg som cupmester i Norge. Det er han nå 7 minutter unna. Det er han nå 7 minutter unna og kan titulere seg som. Og da må Bodø-Glimt stå han av. Her kommer det til innlegg, og Haiken holder den, og så mister han den, og se på Haiken! Det er Ivan Brøttes redning, og det er en dobbeltredning av Haiken! Nikita Haiken, derfor er du Norges beste keeper! Derfor skal du være på landslaget! For det var en vittig redning av Haiken! For noen sinnssyke redninger av Nikita Haiken! En vanvittig dobbeltredning av Eliteseriens beste keeper. Og det som vi nå kan skryte av er Norges beste keeper. Brann får den inn foran mål. Får den inn foran 16 meter. Den ligger løst. Og se på de redningene der fra Haiken da. På 5 meter. Dett ball løs. Få Haiken. Sleng seg som en helt. Det er en vanvittig redning av Haiken. Det er en feberredning som ikke engang Oliver Kahn i sine beste dager hadde tatt. Det er en fantastisk redning av Haiken. Iker Casillas, Manuel Neuer, Alisson, alle sammen. Sett dere ned og ta dere og bøy dere i støvet for Nikita Haiken. En av de desidert beste keeperne vi har i Skandinavia, i Norge. Ja, han er jo definitivt best i Norge. Akkurat det. Det er ingen som helst tvil om Nikita Haiken. En klasseredning av Bodø-Glimt sin siste skanse der. I det Bjørtuft muligens må gi seg her. Må i hvert fall jogge ut. Har vært nede med skade. Det er et langt innkast til Brann. Og skal vi se hva de får ut av den da. Bergenserne. Når de skal da ta dette her. Der kommer det lange innkastet. Nett ned i feltet, ut fra Brynilsen. Ut fra Brynilsen. Og Bodø-Glimt får sendt den helt tilbake igjen til keeper Nilsen. Tar de den ned her, Brann. Evjen med ballen i beina. Å, det er en dårlig ball av Evjen. Rett i beina her på Vassberg. Kommer Brann igjen. Hauge går i bakken. Pirouette til Myhre. Kås og syr de seg gjennom, og så da går den over målet, og Brann har fått straffe. Brann har fått straffe i Oslo. Det er en fryktelig billig straffespark. Den føy seg i rekka av fullstendig inkompetent dømming av dommer Hansen Grøtta. At han har fått en cupfinale, det er jo ikke til å tro. At denne dommeren har fått lov å dømme cupfinale, det er jo skandaløst. Vi ser prisen her. Hol Myhre går ned som en potetsekk i feltet og får en billig straffe. Ja. Ja, da reprisen viser at det er et ok dømt straffespark allikevel. så ut med første øyekast som at det var filming. Men han får en mulighet til å legge seg ned der Hornmyre, og da legger han seg selvfølgelig ned. Og så spørsmålet, skal Nikita Haikin virkelig gjøre opp for tabben i første omgang med å bli helten når Brann nå har fått straffespark? Tenk hvis Haikin redder denne straffen da. Da gjør han jo virkelig opp for seg. Da gjør han jo virkelig opp for seg, Nikita Haikin. Det blir en duell her mellom Nikita Haikin og... Hvem er det som tar den corneren der fra? For Brann. Det Soltvedt. Nikita Haikin mot Soltvedt. Hvem kommer seirende ut av denne duellen da? Bodø-Glimt-fansen har trua på Haikin. Det Haikin mot Soltvedt. Der kommer straffa! Og den går i mål. Den går i mål. Den går i mål. Da har Brann utlignet i Oslo. Brann har utlignet i cupfinalen. Og vi nærmer oss straff- og sparkkonkurranse. Et godt slått straff- og spark av Soltvedt. Som sender en høyt opp i hjørnet, utakbart for Haikin. Det er et veldig bra straffespark av Brann. Det er veldig synd at de får det på så sent i kampen. Hornmyre som får en mulighet til å legge seg ned og gjør det. Og Brann får et billig straffespark. Og da skal vi se om Bodø-Glimt har det i seg og svarer nok en gang da. Må i hvert fall ikke la Brann få noen mulighet her. Gundersen rolig til Sjøvold. Fint av han. Sjøvold opp i banen. Den er i handa til Soltvedt av dommer. Den er i handa til Soltvedt. Frispark til Bodø-Glimt. Og så stiller han seg jo i veien der, den flotten av en Haaland. Det der må jo være gul kort til Haaland av dommer. Det der skal jo være gul kort til Haaland. Stiller seg jo i veien og utfører provokasjon der, dommer. Hindrer Bodø-Glimt til å ta frisparket sitt. Det skal gis gul kort på det, dommer. Men selvfølgelig får jo ikke Bodø-Glimt noen ting hos denne skampletten av en dommer. Det har vi jo erfart til nå. 30 sekunder igjen av ordinær tid. 30 sekunder igjen før vi får tillagt tid og eventuell straffesparkkonkurranse langt opp til Helmersen. Helmersen til Gundersen. Som vinner den duellen der, bra gjort av han. I det bra! Han får en gratis mulighet med Finne! Alene med Haikin! Nei, Bodø-Glimt kommer seg på rett sida, og så er det bra Bjørn Tøft! Og så er det bra Bjørn Tøft som hindrer Brann å få en megasjanse der. Haaland ned til Soltvedt, og corner til Brann. Nei, det blir utspark, sier dommer. Brann gjør seg klar til å ta corner, men det blir utspark, sier dommer. Ja, denne spillet legges for øvrig til 4 minutter. Interessant situasjon det der. Brann veldig tydelig på at de skal ha corner der. Den der er spent på reprisen av. Nei, det der er ikke noe corner, Brann. Sjøvold ikke borti den. Og... rett å gi utfordret her til Bodø-Glimt. Bergenseren, de er tydelig at de sliter med mye, og synet er en av de. Langt ut fra Haikin, opp mot Helmersen. Langt opp fra han. Så kommer ballen tilbake igjen. Bjørtuft, duell med Holm. Bjørtuft går i bakken, vil ha frispark, får det. Ja, det her er så spennende. Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg nærmest. Men Bodø-Glimt har fått et frispark med Haikin. ett och ett halvt minut igen och den är tilläggstiden av andra axelmagan. Ja, det är i spänning. Jag klarar så vitt att stå här. Jag klarar så vitt att hålla mig i schack. Det är en sinnssyk spänning här när det är 3-3 och vi är på övertid av andra axelmagan. Bodeglimt Vindbarn höjt här då. Så är det Brynäsen. Prøver å spille i bakrom til Bassi, men Bassi ikke med på den. Da har Nilsen den i klypene sine. Nilsen, hva vel du å gjøre da? Bruker god tid her, Nilsen. Halvveis i ekstraomgangen, langt ut fra han. Dårlig hedda av Evjen. Heddes ned til Soltvedt. Soltvedt inn fra mål, i ryggen på en bowlingspiller, og så prøver Padre Berg å klarere med ballen, lykkes dårlig med det. Davasberg tar det ned, går han forbi igjen, innenfor 16 meter, Padre Berg til Sjøvold. Sjøvold kippet den ut mot Hauge. Hauge nydelig forbi Sørensen, og her kom Bodeglimt kontra, her kom Bodeglimt kontra. Se på Hauge da, der er det utvisning, dommer. Det er fratatt, en åpenbar skåringsmulighet, så får han bare gult der, så får han bare gult der. Bodeglimt kommer i overtal og Hauge blir lagt i bakken. Selvfølgelig vises ikke det røde til Vassberg. Selvfølgelig vises ikke det røde til Vassberg. Og følge reglene, det har aldri vært så vanskelig for Marius Hansen Grøtta. Det er fratagelse av en åpenbar skåringsmulighet de gjør der, Brann. Frispark til Bodeglimt. Bassi på hjørnet av 16 meter her nå, setter fart, får du lagt ned fra målet, det gjør du, og Brynilsen hedda over målet der fra Brynilsen, og vi er inne i det siste tillagte minuttet her, det går mot straffa på Ullevål, det går mot straffa på i cupfinalen, det går mot straffa mellom Bodeglimt og Brann. Og da er det jo keeperkampen som fort skal avgjøre det. Da blir det Haiken mot Nilsen. Hvem er det som går seirende ut av den duellen da? Det er ikke så lenge til vi potensielt finner ut av det. Langt ut fra Brann. Gundersen sender den opp i banen igjen. Sørensen til Mæthe. Gundersen igjen ut fra han. Klarer ikke å klarere den særlig langt her, Jostein Gundersen. Brann fortsetter rundt 16 meter. Gundersen vinner duellen, innkaster Brann. Her blir det siste som skjer, vi har passert i 4 tillagte minutter der. Og det er straffesparkkonkurranse! Det er straffesparkkonkurranse! Vi skal spille straffesparkkonkurranse! Og da tar vi en kjapp pause herifra. For det skal da avgjøres. Nå skal straffetakere velges. Dette blir en spenning. Du overhovedet ikke går glipp av. Vi er straks tilbake med straffesparkkonkurranse i cupfinalen mellom Bodeglimt og Brann. Ikke gå noen sted for guds skyld, for det her, vi er i vanvittig spenning. Vi er straks tilbake.

Ja, da får vi kutte toget fra Bodø og komme inn igjen her ifra cupfinalen hvor straffesparkkonkurransen nå skal starte. Det gode nyheter til å begynne med Bodø Glimt. De vant både sidevalg og hvem som skal få begynne. Så straffene skal tas mot Glimt-svingen. Det pleier å være en fordel. Og straffene, Bodø Glimt får ta første straffe. Det pleier også å være en fordel, så Bodø Glimt har Podriberg vist at han en ekspert I myntkast, vant begge myntkastene og får dermed lov å begynne med level begge sider, og Helmersen den som har gått opp først. Andreas Helmersen mot Nilsen, klarer du å sette den her I mål da, Andreas Helmersen, du sendte Glimt I føringen, og her setter du ball I mål! Du har sett ball I mål! Han på den Nilsen, og det nært! Det nært, og det nært, og han klarer å holde den ut til Nilsen, men styrer den, stang inn, eller keeperen skal inn Helmersen, knaller straffen nede I hjørnet, og da det Brann sin tur, og det blir en ny duell mellom Soltvedt og Haiken. Soltvedt var det jo som sendte denne kampen til straffespark, da han... Sette denne kampen til straffesparkkonkurranse da han satt nettopp et straffespark to minutter før slutt I målet mot Haiken. Så vi ser om Haiken kan komme seirende ut av denne duellen da. Han var på den I stad, men det var for godt slått straffespark av Soltvedt. Har du to gode straffespark I deg da, Soltvedt? Kommer det her, står... Haiken redda! Haiken redda! Haiken redda! Soltvedt, han legger den ned I hjørnet, men Haiken der med en reaksjon. Utan andre verden har ikke sett en raskere reaksjon siden Il Tempo-gigante I Flåklippet Grand Prix satte fart mot nye rekorder. Og her Haiken med en tigersprang ned I hjørnet og slår ballen fra Soltvedt ut. Haiken redda, Haiken redda, Haiken redda for Bodø Glimt. Og det start.

Det er stadig Bodø-Glimt som er i føringa i straffesparkkonkurransen. Nikita Aiken redder straffa fra Soltvedt. Han er på vei til å bli helten her, Nikita Aiken. Og da den nydelige dobbeltredninga i ekstraomgangene. Og her er han ute og redder første straffa til Brann. Nikita Aiken, Norges beste målvakt! Nikita Aiken, dere! Ingen verdens tvil! Av alle med norsk statsborgerskap, så er Nikita Aiken den desidert beste keeperen her til lands. Håkon Evjen, da er det din tur mot Nilsen. Håkon Evjen står klar. 1, 2, 3, 4 skritt. Og han setter den i mål! Han setter den i mål! Håkon Evjen setter den i mål! 2-0 til Bodø-Glimt! 2-0 til Bodø-Glimt i straffa! 2-0 til Bodø-Glimt i straffa! Og vi tar en liten kommando her i straffesparkkonkurransen når vi har satt begge våre straffer, og Haiken har reddet straffe fra Brann. Så er Holmyre sin tur. Mann som skåret for Brann på 1-1. Mann som muligens burde vært utvist etter halvtimen når han satt en han satt ikke bare en, han satt hele forbannet foten sin i låret på Sondre Haukland. Ufint spill av Holmyre. Og hvis fotballgudene hører på nå, hvis fotballkarmaen eksisterer, så bomber Holmyre på dette straffesparket her. Holmyre mot Nikita Aiken. Kom igjen, Aiken! Han tar tilløp, han skyter, og så chipper han i mål. Ja. Ufin straffe av Myhre. Fra en ufin spiller. Men i en straffesparkkonkurranse så har du ikke noe å si hvordan du skårer, eller du får mål. Og da må Odin Bjørtuft svar for det hele gule. Da må Odin Bjørtuft sette den her i målet for å beholde avansementet Bodø-Glimt har skaffet seg her. For at Bodø-Glimt skal beholde fordelen her, så må Bjørtuft sette den der i mål. Odin Bjørtuft mot Nilsen. Midtstopper i en straffesparkkonkurranse pleier jo ikke som regel å være det du satser på. Men Bjørtuft, klarer du å score her da for Bodø-Glimt? Odin Bjørtuft mot Nilsen. Klar, ferdig, han skyter i mål! Han skyter i mål! Odin Bjørtuft, han skårer for Bodø-Glimt! Han skårer for Bodø-Glimt, Bjørtuft! Bodø-Glimt har skjøtt tre, og hvis Haiken redder nå, så er mye gjort for Bodø-Glimt. Da er mye gjort for Bodø-Glimt. Og trenger Glimt ei scoring til i så fall. Og hvis Haiken tar denne, så trenger Bodø-Glimt bare ei scoring til for å vinne cupgullet. Og det er innbytter Vassberg som skal opp og slå straffesparket for Brann. Niklas Jensen Vassberg skal slå dette straffesparket for Brann. Klar Haiken å redde denne, så kan Bodø-Glimt finn med neste straffespark, og Haiken har redd, og Haiken går i mål. Den går i mål. 3-2 i straffa. Da blir det igjen viktig for Bodø-Glimt. Og det er Fredrik Sjøvold som skal opp for de hele gule. Det er den unge lovende trønderen som skal ut i ilden for Bodø-Glimt. Og jeg kunne aldri ha tatt det straffesparket i en sånn her anledning. Jeg hadde aldri klart å holde nerven. Tro for noen kilo, for noen tonn som er på skuldrene til straffetakerne som går ned. Det må jo føles som en mil den, de 40 meterne fra midtbanesirkel til straffemerket når de går mot målet. Vi er velvitende om at det de skal gjøre nå, Det er noe av det viktigste de kommer til å gjøre denne fotballsesongen. Det er noe av det viktigste de kommer til å gjøre i sin karriere. Fredrik Sjøvold mot Nilsen. Hvem kommer seirende ut av den da? Kom igjen nå, Fredrik Sjøvold. Han går, og han setter en rolig i mål. Han setter en rolig i mål, Fredrik Sjøvold. Det er så deilig! Det er så deilig! Det er så fette deilig! Nå er Fredrik Sjøvold setter
rolig i målet. Han velta ut keeper. Ser at keeperen på vei mot hjørnet. Og trilla den rolig midt i målet. Han er roligheten sjøl. Han er frysen sjøl. Han er iskaldheten sjøl. Sjøvold. Og da må Brann skåre nå. Da må Brann skåre nå. Hvis Brann mister denne straffesparket, så er Bodø-Glimt cupmester 2026. Hvis ikke Brann skårer nå, så er Bodø-Glimt norgesmester 2026. Da kan de helgule løpe ut og feire som aldri før. Som aldri før. Hvem er det som skal ta dette for Brann, da? Nummer 32, Haaland. Rasmus Haaland. Er det du som skal bli syndebukken for bergenserne, da? Skal Nikita Haiken bli den store helten? Haiken mot Haaland. Blir det cupgull? Ja da! Ja da! Ja da! Ja da! Haiken redda! Haiken redda! Haiken redda! Bodø-Glimt er Norges mestere! Bodø-Glimt er Norges mestere i fotball! Vi har vunnet cupen! Vi har vunnet cupen! Haiken blir helten! Haiken blir helten! Han redda to straffer! Og Bodø-Glimt er vinnere av Norgesmesterskapet 2026! Bodø-Glimt er cupmestere! Bodø-Glimt er cupmestere i 2026! NM-gullet går til Bodø-Glimt! Vi vinner på mest dramatisk vis! Vi vinner på mest dramatisk vis! Nikita Haiken med to strafferedninger! Og vi har vunnet cupgull! Vi har vunnet cupgull! Vi har vunnet cupgull! Vi er mestere! Vi er norgesmestere! Vi har vunnet gull! Vi har vunnet gull! Vi er norgesmestere! Nikita Haiken, for en helt du er! For en stjernekeeper du er! For en legende du er! Bodø-Glimt er norgesmestere 2026! Kjetil Knutsen, han har vunnet alt med Bodø-Glimt! Han har vunnet alt med de helgule! Han kom fra Bergen! Han tok oss opp! Han ga oss seriegull! Og nå har han også gitt deg cupgull! Og skal jeg fortelle dere noe? Skal jeg fortelle dere noe? Vi skal aldri stoppe! Vi skal aldri stoppe! Vi skal aldri stoppe! Vi skal fortsette inn i evigheten! Vi skal fortsette til det uendelige! Vi skal fortsette! Og vi skal nå nye høyder! Høyder vi ikke visste var mulig! Og vi skal oppnå ting som ikke skal være mulig med et lite lag fra Nord-Norge! Som nå er cupmester, som nå er fire ganger seriemestere, og som nå står der foran oss på gressmatta med gullskjerf, med gullhatta, med glede, med eufori. Og det står 7000 venner med gule skjerf over hodene, med glede, og som synger Bodø-Glimt for evig, og som opplever et minne for livet for deres del. Og det er det for oss alle. Det har ikke skjedd på 33 år at Bodø-Glimt har tatt cupfinalen. Men her er vi. Igjen er vi norgesmestere. Igjen har vi vunnet cupgull. Igjen er vi Norges beste fotballag. Ikke bare i seriesammenheng, men også i cupsammenheng. Vi er norgesmestere i fotball! Vi har vunnet gullet! Vi er det beste laget i Norge! Vi er det beste laget i Skandinavia! Og vi er nok en gang mestere! Og det er så deilig! Og jeg er så svett! Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre! Men vi skal takke for følget! Og jeg skal få tilbake litt stemme! For det her var en spenning, og det her var noe ut av en annen verden som har vært å få med seg! Vi skal bare følge med på våre sosiale mediekanaler, så får du feiringa i bildeformat der. Og så er det bare å holde seg på kanalen for en jævlig bra kveld. Satan, så deilig det her er! Norges mester 2026! Fotballklubben Bodø-Glimt heter de. Vi takker for Ullevål, men som sagt, det kommer masse snacks på våre sosiale medier. Så det er bare å følge med der. Takk for følget! Ha en nydelig lørdagskveld, og ut og feir som dere aldri har feiret før, alle sammen. Takk for følget. Heia Glimt, Norges mester 2026.

Vi I Østbø stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Heia du på Bodø Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Musikken du liker. 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube 3 Lasanger får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasangel, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Variert lokalt.

0: Jens Petter Hauge, du har oppnådd det meste med Bodø/Glimt nå. Seriemesterskap, Europa og Champions League. Men det en ting du og alle dere andre bodøværinger mangler med Glimt, det cupgull. Men nå står du her. Norges mester står det på skjerfet ditt. Hvordan føles det nå?
1: Nei, det føles veldig godt. Det var en fantastisk finale, og vi viser en sterk moral, og vi har vært I den situasjonen her mange ganger med ekstraomganger, så vi var ganske trygge på at vi hadde både kreftene og ja, hodet med oss når det virkelig skulle avgjøres.
0: Ja, hvordan var det nervene under straffesparkkonkurransen der da, om å stå og se på de straffene blir tatt der og holde rundt lagkammeratene, og så kan du beskrive den følelsen?
1: Nei, det jo da man virkelig kjenner at man lever. Det klart at det utrolig mye som kan skje. Det kan snu veldig fort, selv om vi fikk en god start, så det en artig opplevelse.
0: Og når Keita tar den og avgjør en straffe der, og dere sprenger utover, kan du prøve å sette ord på hvordan det var?
1: Nei, det var godt, og det var godt å ha sprut I benet og ta en siste sprint der. Det hadde jeg ikke når vi slo ut Lazio, da var det, ja.
0: Skal det pyntes med skjerf? Du, hvordan blir kvelden nå da? Nå det jo en viktig kamp om en uke, som minst like viktig å vinne sånn her da, men det må vel være lov til å slå seg litt løs I kveld for den tiden.
1: Ja da, nå skal vi tydeligvis ned og møte supporterne før vi flyr hjem til Bodø, så det blir en fin opplevelse. De har vært med oss i tykt og tynt, og ja, de fortjente virkelig den seieren her. Det var ja, veldig, veldig stort for mange.
0: Du, det blir jo noe nytt da nå når cupen snudd, så kan dere jo ha med dere pokalen i 17. mai-toget. Det blir kanskje artig det også?

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Ja, hei da, Marle Sami. Da du returnerte til Norge, så du følte at du skulle stå her tre år etter blir det vel som seriemester, som cupmester, i semifinale I Europa, altså hva du ikke har opplevd?
1: Nei, det umulig å forutse. Jeg kom tilbake til Koffa, hvor det var en spennende utfordring. Nyopprykket, en veldig liten klubb. Med en fantastisk fin familieklubb og spillegruppe som drar I samme retning med staff, trenerteam og resten av klubben, så jeg synes det var et spennende prosjekt. Fikk en sånn spillende assisterende trenerrolle som jeg følte kunne passe meg bra I og med at jeg på en måte oppe I året og startet med utdannelsen og sånn, og så leverte man godt nok da, til å bli hentet Glimt, og når den muligheten kom så var det umulig å si nei, selv om jeg stortrivdes I Koffa og alt det der, men Glimt en klubb som har tatt store steg siste 7-8 årene, og jeg ville rett og slett være med på den reisen, og målet var Champions League, det klarte vi å oppnå og levere noen synssyke matcher, spesielt de siste her fra januar 2026, og så cupgull, tredje forsøket for mange av gutta her, så var det en alle gode ting tre, så nei, det å stå her med en titel og med den gjengen her og den klubben her og bare sett hele utviklingen, vært med den sesongen her og fjorårets sesong og sett liksom. Så vi har tatt store steg fra tiden jeg kom, og liksom, så på 1,5 år så har jeg sett liksom en klubb som tar steg, og spillere som tar steg, spillergrupper som tar steg, trenere som villige til å utvikle seg, og så det bare spinnvill story.
0: Og for en cupfinale også for din del, altså, du har kåret til banens beste, du har sprengs og krampet tale der til slutt, og altså, hvordan vil du oppsummere deg som kort av de 110 minutter du var ute på der og kriget til et gull?
1: Nei, vi visste at det skulle være krig match, for Brann god til det, de spesielt når keeper har ball veldig direkte, så det handler om å ta duellene og komme vinnende ut. Så kommer du vinnende ut av de første ball, andre ball og, som havner da på midten, så har du store muligheter for å på en måte straffe dem og skape noe på dem da. Og jeg synes jeg tar krigen veldig bra og gå foran og ja, så det utrolig moro å bli kåret til banens beste, utrolig stolt.
0: Og så hvordan blir kvelden nå da? Nå det jo en viktig kamp som kommer om en uke, og kjenner jeg dere så tar dere det rolig, men det må jo være lov å kose seg litt I kveld.
1: Ja da, vi skal kose oss I kveld, heldigvis så det en uke til match, så det blir spennende altså, det utrolig moro.
0: Gratulerer med cupgull, Haitan.
1: Tusen takk.

0: Nu kommer Kjetil. Gratulerer så mye.
1: Samme, jeg har tatt henne. Jeg kan ta en gang til henne.
0: Høres ut som du har ropet litt i dag.
2: Ja, det var en fantastisk fotballkamp. To gode lag, to offensive lag, momentum skiftet. Og så er det stort at litt sånn målet vi slipper inn, at vi klarer å snu det, at det Nikita som på en måte får den oppreisningen i den samme kampen. Det var rørende, synes jeg.
3: Og det, hvor viktig er det for ham?
2: Men det betydde enormt for ham. Og så er det viktig, det er noe også med det laget vi er, og det at vi står, og det snakket vi om i pausen, nå står vi faen med opp for Nikita, så det, han har reddet oss så mange ganger, og han stod for seg selv også, virkelig, og så det gjorde at denne kampen, hele opplevelsen i kampen, og hele det taktiske spillet, og ikke minst hele følelsesregisteret lever jo underveis, og du også skal leve i kampen, så det var, du hører at det her var krevende for en, ja, jeg begynner jo rett og slett å bli en gammel mann, men
1: voksen mann, tror jeg.
2: Ja, voksen, sant. Jeg har jo sånn ordtatt nå, don't let the old man in, så det prøver jeg hele tiden å passe på nå.
3: Men har det vært krevende for han med alt som har vært den siste tiden?
2: Ja, jeg tror ikke, altså det er jo, alt annet ville jo vært veldig rart. Det har jo vært skriverier, og det har vært spekulasjoner, og det har vært mye greier, så at det har påvirket han, selvfølgelig. Han er jo et menneske som får med seg ting, så å bare stå i prosessen med statsborgerskap, og det er jo ikke bare, for å si det sånn, det er sikkert mange ting og meldinger og ting som skjer, så ikke vi vet om heller. Han har en historie han også, så det er klart at det er krevende.
1: Kjetil, nå har du dere endelig tatt det cupgullet som har vært masse om. Hva betyr det for deg personlig å også ha sett med et cupgull?
2: Nei, jeg er utrolig stolt for at vi har klart det, og men jeg har sagt det, og jeg sier det igjen når jeg sitter på gamle hjem, men det er andre ting jeg kommer til å huske, men fy faen så gøy det å vinne troféer, og det er jo derfor vi holder på med dette, det å dra kamper i vårt favør, utvikle ting og kunne oppleve sånne ting sammen, det synes jeg er stort.
3: Hva du føler den største forskjellen i dag og kontra de forrige to finalene som gjør at dere klarer det?
2: Nei, jeg synes vi du kan si vi har litt erfaring, vi har kjent på den følelsen. Jeg føler vi går inn i denne kampen med litt, sånn, litt annen energi. Jeg føler det i finalen, for klarte vi, selv om den andre ikke er så gale, altså sånn defensiv strukturen i oss, begge kampene var under vanskelige spilleforhold. Jeg føler vi behersker gresset mer, men jeg føler at litt erfaringen vår, mentaliteten vår, var det som dro der, og det, jeg sa det til TV2 før kampen, altså det laget som ville det mest, men faen det var to lag som ville det ganske ekstremt, altså, så først og fremst så synes jeg det er gøy at vi klarer å spille en bedre fotballkamp, og hvorfor det har jo med mange ting å gjøre, men det ble i hvert fall sånn.
1: Dere setter 4 av 4 straffer, dere. Vi har jo holdt på å spøke litt oppe på pressetribunnet hittil i år, og at straffet til Bodø/Glimt, det er nesten ikke målsjanse lenger. Det har vært så mange straffebommer nå.
2: Vi vet at dere er straffekonkurrenter.
1: og så når jeg spør Patrick, hvem skal skyte nummer 5? Ja, vil du gjette? Jeg tipper på Jostein Gunders. Ja, for jeg har sett han har skutt så mange straffer på trening. Men da har du liksom Patrick, Jens Petter og Ola Brynnelsen, som jeg tipper ganske mange mål har suttet som nummer 1, 2, 3 der.
2: Men Brynnelsen var på den listen, men han måtte vi bare ta vekk. For det, jeg husker når vi spilte mot Lazio. Han som bommet og som gjorde at vi dro det. Altså, han kunne ikke gå. Så det er jo lurt å kunne støvre deg bort til...
1: Han var sliten?
2: Ja, han var helt ferdig. Det var, han har ikke mye, hva skal du si, full banestørrelse i kroppen, altså.
1: Men han viser jo hvorfor dere hentet han. Altså, måten han setter inn 2-2 på der.
2: Ja, det for å si det sånn, det var, altså, han og Helmers, de skulle komme inn på et tidspunkt, og skal vi ha en scenarioplan, eller skal vi tørre å stå i det som oss denne gangen gjorde ikke vi noe annet enn at vi gjorde rene bytter, men jeg synes jo byttene som generelt løfter oss litt, jeg synes vi får mer momentum i kampen, og det har noe med flere ting, det er jo krefter og ny energi, så, og det, men Ola, altså vi synes vi skal ta med Helmer også. Jeg var med han i hele headingen på den scoringen også. Jeg har aldri vært så nært å score i cupfinalen så jeg var der.
3: Men synes dere starter kampen godt, altså frem til 1-0, så ser dere veldig god, og så blir det noe som noen ting skjer etter 1-0.
2: Ja, jeg synes vi har litt sånn tendenser til å på en måte falle litt etter, altså vi har sånne talelsen, så av en eller annen grunn så blir vi litt sånn, altså jeg føler jo vi på en måte har kontroll, de har en veldig stor en. Men jeg også savner at vi tør å spille mer og lese litt om motspillet deres, for det er så sinnssykere om, men jeg synes vi blir litt sånn, det må vi også ta med Nikita, det blir litt for mye utspark og etter mitt syn å spille på deres premisser.
1: Har du noen, det kan ikke ha vært mange fotballkamper du har opplevd, du har vært med på mange kamper, som har bølget så mye så her, at dere leder, de leder, dere kommer tilbake ekstra omganger, dere tar ledelsen, straffespark, og så vinner dere på straffekonk.
2: Jeg er så tom i hodet nå at jeg tror jo dere må være med, liksom, hvis vi skal ta de 10 årene, så jeg kan ikke huske det, men det har vært mange sinnssyke fotballkamper, det har det vært. Men den er bare krevende, ja.
1: Er det lov?

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Jens Petter Hauge, du har oppnådd det meste med Bodø-Glimt nå. Seriemesterskap, Europa og Champions League. Men det en ting du og alle dere andre bodøværinger mangler med Glimt, det cupgull. Men nå står du her. Norgesmester står det på skjerfet ditt. Hvordan føles det nå?
1: Nei, det føles veldig godt. Det var en fantastisk finale, og vi viser en sterk moral, og vi har vært I den situasjonen mange ganger med ekstraomganger, så vi var ganske trygge på at vi hadde både kreftene og ja, hodet med oss når det virkelig skulle avgjøres.
0: Ja, hvordan var det nervene under straffesparkkonkurransen der da, om å stå og se på de straffene blir tatt der og holde rundt lagkammeratene, og så kan du beskrive den følelsen?
1: Nei, det jo da man virkelig kjenner at man lever. Det klart at det utrolig mye som kan skje. Det kan snu veldig fort, selv om vi fikk en god start, så det en artig opplevelse.
0: Og når Keita tar den avgjørende straffen der, og dere sprenger utover, kan du prøve å sette ord på hvordan det var?
1: Nei, det var godt, og det var godt å ha sprut I bena til å ta en siste sprint der. Det hadde jeg ikke når vi slo ut Lazio, da var det, ja.
0: Skal det pyntes med skjerf? Du, hvordan blir kvelden nå da? Nå det jo en viktig kamp om en uke, som minst like viktig å vinne sånn her da, men det må vel være lov til å slå seg litt løs I kveld for den tiden.
1: Ja da, nå skal vi tydeligvis ned og møte supporterne før vi flyr hjem til Bodø, så det blir en fin opplevelse. De har vært med oss i tykt og tynt, og ja, de fortjente virkelig den seieren her. Det var ja, veldig, veldig stort for mange.
0: Du, det blir jo noe nytt da nå når cupen snudd, så kan dere jo ha med dere pokalen i 17. mai-toget. Det blir kanskje artig det også?
1: Ja, nå vet jeg ikke hvem som skal bære den hele toget, men...
0: Du tar den?
1: Ja, det I hvert fall ja, en fantastisk fornøyd gjeng som tar turen til Bodø.
0: Gratulerer med om som Norgesmester, Jens Petter.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Dette Radio 3.
1: Ja, hei Tom, alle sammen. Da du returnerte til Norge, så du følte at du skulle stå her tre år etter, blir det vel som seriemester, som cupmester, i semifinale i Europa, altså hva du ikke har opplevd?
2: Nei, det umulig å forutse. Jeg kom tilbake til Koffa, hvor det var en spennende utfordring. Nyopprykka, en veldig liten klubb, med en fantastisk fin familieklubb og spillergruppe som drar i samme retning med staff, trenerteam og resten av klubben. Så jeg synes det var et spennende prosjekt. Fikk en sånn spillende assisterende trenerrolle som jeg følte kunne passe meg bra, i og med at jeg på en måte er oppe i året og startet med utdannelsen og sånn, og så leverte man godt nok da, til å bli hentet Glimt. Og når den muligheten kom, så var det umulig å si nei. Selv om jeg stortrivdes i Koffa og alt det der, men Glimt er en klubb som har tatt store steg siste 7-8 årene. Og jeg ville rett og slett være med på den reisen, og målet var Champions League. Det klarte vi å oppnå og levere noen synssyke matcher, spesielt de siste her fra januar 2026. Og så cupgull, tredje forsøket for mange av gutta her, så var det en alle gode ting er tre. Så nei, det å stå her med en tittel og med den gjengen her og den klubben her, og bare sett hele utviklingen, vært med den sesongen her og fjorårets sesong, og sett liksom, så vi har tatt store steg fra tiden jeg kom, og liksom, så på 1,5 år så har jeg sett liksom en klubb som tar steg, og spillere som tar steg, spillergrupper som tar steg, trenere som er villige til å utvikle seg, og så det bare spinnvill story.
1: Og for en cupfinal også for din del, altså, du har kåret til banens beste, du har sprengs og krampet talet der til sluttet, og altså, hvordan vil du oppsummere deg som kort av de 110 minutter du var ute på der og kriga til et gull?
2: Nei, vi visste at det skulle være krigematch, for Brann er god til det. De er spesielt når keeper har ball veldig direkte, så det handler om å ta duellen og komme vinnende ut. Så kommer du vinnende ut av de første ball, andre ball, og som havner da på midten, så har du store muligheter for å på en måte straffe dem og skape noe på dem da. Og jeg synes jeg tar krigen veldig bra og går foran, og ja, så det er utrolig moro å bli kåret til banens beste. Jeg er utrolig stolt.
1: Og så, hvordan blir kvelden nå da? Nå er det jo en viktig kamp som kommer om en uke, og kjenner jeg dere, så tar dere det rolig, men det må jo være lov å kose seg litt i kveld.
2: Ja da, vi skal kose oss i kveld. Heldigvis så er det en uke til match, så det blir spennende altså. Det er utrolig moro.
1: Gratulerer med cupgull, Haitan.
2: Tusen takk.

0: gang. Men nå kommer Kjetil Kristensen. Gratulerer så
1: mye. Takk det samme. Jeg har tatt hånden. Jeg kan ta den en gang til i hånden.
0: Høres ut som du har ropet litt i dag.
1: Ja, det har, det var altså, en fantastisk fotballkamp. To gode lag, to offensive lag. Momentum skiftet. Og så er det stort at litt sånn målet vi slipper inn, at vi klarer å snu det, at det Nikita som på en måte får den oppreisningen i den samme kampen. Det, det var rørende, synes jeg.
2: Og det, hvor viktig er det for ham?
1: Åh, men det, det betyder enormt for ham. Og, og så er det viktig, det noe også med den, den, det laget vi er, og det at vi står, og det, det snakket vi om i pausen, nå står vi faen med opp for Nikita, så det, han har reddet oss så mange ganger, og han stod for seg selv også, virkelig. Og så det var, det gjorde at denne, denne kampen, hele opplevelsen i kampen og hele det taktiske spillet, og ikke minst hele følelsesregisteret ditt lever jo underveis og du også skal leve i kampen, så det var du hører at det her var krevende for en ja, jeg begynner jo rett og slett å bli en gammel mann, men...
3: Voksen mann, tror
1: jeg. Ja, voksen, sant? Jeg har jo sånn ordtatt nå, don't let the old man in, så det, det, det prøver jeg hele tiden å passe på nå.
2: Men har det vært krevende for han med alt som har vært den siste tiden?
1: Ja, jeg tror jeg. Altså, det er jo... Alt annet ville jo vært veldig rart. Det har jo vært skriverier, og det har vært spekulasjoner, og det har vært mye greier, så at det har påvirket han, selvfølgelig. Det, han er jo et menneske som får med seg ting, så og bare stå i prosessen med statsborgerskap, og det er jo ikke bare, for å si det sånn, det er sikkert mange ting og meldinger og ting som skjer, så ikke vi vet om heller. Han har en historie han også, så, så det er klart at det er krevende.
0: Kjetil, nå har du dere endelig tatt det cupgullet som har vært masse om. Hva betyr det for deg personlig å også ha sett med et cupgull?
1: Nei, jeg er utrolig stolt for at vi har klart det, og men jeg har sagt det, og jeg sier det igjen når jeg sitter på gamle hjemme, det er andre ting jeg kommer til å huske, men fy faen så gøy det å vinne troféer, og det er jo derfor vi holder på med dette, det å dra kamper i vårt favor og utvikle ting og kunne oppleve sånne ting sammen, det synes jeg er stort.
2: Kan du føle den største forskjellen i dag og kontra de forrige to finalene som gjør at dere klarer det?
1: Nei, jeg synes vi du kan si vi har litt erfaring, vi har kjent på den følelsen. Jeg føler vi går inn i denne kampen med litt, sånn, litt annen energi. Jeg føler det i finale, for klarte vi, selv om den andre ikke så gale, altså sånn defensiv strukturen i oss, begge kampene var under vanskelige spilleforhold. Jeg føler vi behersker gresset mer, men jeg føler at litt erfaringen vår, mentaliteten vår, var det som dro der, og det, jeg sa det til TV2 før kampen, altså det laget som ville at det meste, men faen det var to lag som ville det ganske ekstremt, altså, så først og fremst så synes jeg det er gøy at vi klarer å spille en bedre fotballkamp, og hvorfor det har jo med mange ting å gjøre, men det ble i hvert fall sånn.
0: Du dere setter 4 av 4 straffer, dere, vi har jo holdt på å spøke litt oppe på pressetribunene hittil i år, og at det, straffet til Bodø/Glimt, det er nesten ikke målsjanse lenger, det har vært så mange straffebommer.
1: Vi vet at dere er straffekonkurrenter.
0: og så når jeg spør Patrick, hvem skal skyte nummer 5? Ja, vil du gjette? Jeg tipper på Jostein Gunders. Ja, for jeg har sett han har skutt så mange straffer på trening, men da har du liksom Patrick, Jens Petter og Ola Brynnelsen, som jeg tipper ganske mange, han har suttet som nummer 1, 2, 3 der.
1: Men Brynnelsen var på den listen, men han måtte vi bare ta vekk. For det, jeg husker når vi spilte mot Lazio, han som bommet og så gjorde at vi dro det, altså han kunne ikke gå, så det er jo lurt å kunne støvre deg bort til
0: han var sliten?
1: Ja, han var helt ferdig, det var, han har ikke mye, hva skal du si, full banestørrelse i kroppen, altså.
0: Men han viser jo hvorfor dere hentet han, altså måten han sette inn 2-2 på der.
1: Ja, det er for å si det sånn, det var, altså han og Almas, de skulle komme inn på et tidspunkt, og skal vi ha en scenarioplan, eller skal vi tørre å stå i det som oss denne gangen gjorde ikke vi noe annet enn at vi gjorde rene bytter, men jeg synes jo byttene som generelt løfter oss litt, jeg synes vi får mer momentum i kampen, og det har noe med flere ting, det er jo krefter og ny energi, så og det Men Ola, altså vi synes vi skal ta med Helmer også.
0: Ja, utvilsomt.
1: Jeg var med han I hele headingen I, på den scoringen også. Jeg har aldri vært så nærmt å score I cupfinale så jeg var der.
2: Men jeg synes dere starter kampen godt, altså frem til 1-0, så ja. Ser dere veldig god, og så blir det noe som noen ting skjer etter 1-0.
1: Ja, jeg synes vi har litt sånn tendenser til å på en måte falle litt etter. Altså, vi har sånne taljelsen, så av en eller annen grunn så blir det litt sånn altså jeg føler jo vi på en måte har kontroll de har en veldig stor en men jeg også savner at vi tør å spille med og lese litt motspillet deres for det så sinnssyke rom men jeg synes vi blir litt sånn og det må vi også ta med Nikita, det blir litt for mye utspark og etter mitt syn å spille på deres premisser
0: Har du noen, det kan ikke ha vært mange fotballkamper du har opplevd, du har vært med på mange kamper, som har bølget så mye så her, at dere leder, de leder, dere kommer tilbake ekstra omganger, dere tar ledelsen, straffespark, og så vinner dere på straffekonkurs.
1: Jeg så tom I hodet nå at jeg tror dere kommer være med, liksom, hvis vi skal ta de 10 årene, så jeg kan ikke huske det, men det har vært mange sinnssyke fotballkamper, det har det vært, men denne var krevende, ja.

0: Jens Petter Hauge, du har oppnådd det meste med Bodø-Glimt nå. Seriemesterskap, Europa og Champions League. Men det en ting du og alle dere andre bodøværinger mangler med Glimt, det cupgull. Men nå står du her. Norges mester står det på skjerfet ditt. Hvordan føles det nå?
1: Nei, det føles veldig godt. Det var en fantastisk finale, og vi viser en sterk moral, og vi har vært I den situasjonen her mange ganger med ekstraomganger, så vi var ganske trygge på at vi hadde både kreftene og ja, hodet med oss når det virkelig skulle avgjøres.
0: Ja, hvordan var det nervene under straffesparkkonkurransen der da, om å stå og se på de straffene blir tatt der og holde rundt lagkammeratene, og så kan du beskrive den følelsen?
1: Nei, det jo da man virkelig kjenner at man lever. Det klart at det utrolig mye som kan skje. Det kan snu veldig fort, selv om vi fikk en god start, så det er en artig opplevelse.
0: Og når Keita tar den og avgjør en straffe der, og dere sprenger utover, kan du prøve å sette ord på hvordan det var?
1: Nei, det var godt, og det var godt å ha sprut I benet og ta en siste sprint der. Det hadde jeg ikke når vi slo ut Lazio, da var det, ja.
0: Skal det pyntes med skjerf? Du, hvordan blir kvelden nå da? Nå det jo en viktig kamp om en uke, som minst like viktig å vinne sånn her da, men det må vel være lov til å slå seg litt løs I kveld for den
1: tiden. Ja da, nå skal vi tydeligvis ned og møte supporterne før vi flyr hjem til Bodø, så det blir en fin opplevelse. De har vært med oss i tykt og tynt, og ja, de fortjente virkelig den seieren her. Det var ja, veldig, veldig stort for mange.
0: Du, det blir jo noe nytt da nå når cupen snudd, så kan dere jo ha med dere pokalen i 17. mai-toget. Det blir kanskje artig det også?
1: Ja, nå vet jeg ikke hvem som skal bære den hele toget, men...
0: Du tar den.
1: Ja, det I hvert fall ja, en fantastisk fornøyd gjeng som tar turen til Bodø.
0: Gratulerer med om som Norgesmester, Jens Petter.
1: Tusen hjertelig takk.

Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Radio 3.

Bodeglimt kvinner varte opp med 17. mai stemning når de får besøk av LSK kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem glimtjentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodeglimt kvinner, LSK kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.

0: Ja, hei til alle sammen. Da du returnerte til Norge, så du følte at du skulle stå her tre år etter, blir det vel som seriemester, som cupmester, i semifinale i Europa, altså hva du ikke har opplevd?
1: Nei, det umulig å forutse. Jeg kom tilbake til Koffa, hvor det var en spennende utfordring. Nyopprykket, en veldig liten klubb, med en fantastisk fin familieklubb og spillegruppe som drar i samme retning med staff, trenerteam og resten av klubben. Så jeg synes det var et spennende prosjekt. Fikk en sånn spillende assisterende trenerrolle som jeg følte kunne passe meg bra, i og med at jeg på en måte er oppe i året og startet med utdannelsen og sånn, og så leverte man godt nok da, til å bli hentet Glimt. Og når den muligheten kom, så var det umulig å si nei. Selv om jeg stortrivdes i Koffa og alt det der, men Glimt er en klubb som har tatt store steg siste 7-8 årene. Og jeg ville rett og slett være med på den reisen, og målet var Champions League. Det klarte vi å oppnå og levere noen synssyke matcher, spesielt de siste her fra januar 2026. Og så cupgull. Tredje forsøket for mange av gutta her, så var det en alle gode ting er tre, så nei, det å stå her med en titel og med den gjengen her og den klubben her og bare sett hele utviklingen, vært med den sesongen her og fjorårets sesong og sett liksom, så vi har tatt store steg fra tiden jeg kom, og liksom, så på 1,5 år så har jeg sett liksom en klubb som tar steg og spillere som tar steg, spillergrupper som tar steg, trenere som er villige til å utvikle seg, og så det bare spinnvill story.
0: Og for en cupfinal også for din del, altså det, så du har kåret til banens beste, du har sprengs og krampet tale der til slutt, og altså hvordan vil du oppsummere deg som kort de 110 minutter du var ute på der og kriga til et gull?
1: Nei, vi visste at det skulle være krigematch, for Brann er god til det, de er spesielt når keeper har ball veldig direkte, så det handler om å ta duellen og komme vinnende ut. Så kommer du vinnende ut av de første ball, andre ball og som havner da på midten, så har du store muligheter for å på en måte straffe dem og skape noe på dem da. Og jeg synes jeg tar krigen veldig bra og går foran, og ja, så det er utrolig moro å bli kåret til banens beste. Jeg er utrolig stolt.
0: Og så, hvordan blir kvelden nå da? Nå er det jo en viktig kamp som kommer om en uke, og kjenner jeg dere, så tar dere det rolig, men det må jo være lov å kose seg litt i kveld.
1: Ja da, vi skal kose oss i kveld. Heldigvis så er det en uke til match, så det blir spennende altså. Det er utrolig moro.
0: Gratulerer med cupgull, Haitan.
1: Tusen takk.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Direkte fra Bodø 360.

0: at litt sånn målet vi slipper inn, at vi klarer å snu det, at det Nikita som på en måte får den oppreisningen I den samme kampen, det var rørende, synes jeg.
1: Og det, hvor viktig det for ham?
0: Men det betyder enormt for ham. Og så det viktig, det noe også med det laget vi og det at vi står, og det snakket vi om I pausen, nå står vi faen med opp for Nikita, så det, han har reddet oss så mange ganger, og han stod for seg selv også, virkelig. Og så det gjorde at denne kampen, hele opplevelsen I kampen og hele det taktiske spillet og ikke minst hele følelsesregisteret ditt lever jo underveis og du også skal leve I kampen, så det var du hører at det her var krevende for en ja, jeg begynner jo rett og slett å bli en gammel mann, men...
2: Voksen mann, tror
0: jeg. Ja, voksen, sant? Vi har jo sånn ordtatt nå, don't let the old man in, så det prøver jeg hele tiden å passe på nå.
1: Men har det vært krevende for han med alt som har vært den siste
0: ja,
1: tiden?
0: Ja, jeg tror ikke. Altså, det jo... Alt annet ville jo vært veldig rart. Det har jo vært skriverier, og det har vært spekulasjoner, og det har vært mye greier, så at det har påvirket han, selvfølgelig. Han jo... et menneske som får med seg ting så, og bare stå I prosessen med statsborgerskap og det jo ikke bare for å si det sånn, det sikkert mange ting og meldinger og ting som skjer som ikke vi vet om heller han har en historie han også så det klart at det krevende
2: Kjetil, nå har du dere endelig tatt det cupgullet som har vært masse om hva betyr det for deg personlig å også ha sett med et cupgull?
0: Nei, jeg utrolig stolt for at vi har klart det og men jeg har sagt det og jeg sier det igjen når jeg sitter på gamle hjemme, det andre ting jeg kommer til å huske men fy faen så gøy det å vinne troféer og det jo derfor vi holder på med dette det å dra kamper I vårt favor og utvikle ting og kunne oppleve sånne ting sammen det synes jeg stort
1: Hva du føler den største forskjellen I dag og kontra de forrige to finalene som gjør at dere klarer det?
0: Nei, jeg synes vi du kan si vi har litt erfaring, vi har kjent på den følelsen jeg føler vi går inn I denne kampen med litt, sånn, litt annen energi jeg føler det I finale, for klarte vi selv om den andre ikke så gale altså sånn defensiv strukturen I oss begge kampene var under vanskelige spilleforhold, jeg føler vi bare skal gresse mer, men jeg føler at litt erfaringen vår, mentaliteten vår var det som dro der, og det jeg sa det til TV2 før kampen, altså det laget som ville at det mest, men faen det var to lag som ville det ganske ekstremt altså, så først og fremst så synes jeg det gøy at vi klarer å spille en bedre fotballkamp, og hvorfor det har jo med mange ting å gjøre, men det ble I hvert fall sånn
2: Dere har sett 4 av 4 straffer, vi har jo holdt på å spøke litt oppe på pressetribunene hittil I år, og at straffet til Bodø/Glimt, det nesten ikke målsjanse lenger, det har vært så mange straffebommer nå.
0: Vi vet at dere straffekonkene.
2: og så når jeg spør Patrik, hvem skal skyte nummer 5? Ja, vil du gjette? Jeg tipper på Jostein Gunders. Ja, for jeg har sett han har skutt så mange straffer på trening, men da har du liksom Patrik, Jens Petter og Ola Brynnelsen, som jeg tipper ganske mange har satt som nummer 1, 2, 3 der.
0: Men Brynnelsen var på den listen, men han måtte vi bare ta vekk. For det, jeg husker når vi spilte mot Lazio han som bommet og så gjorde at vi dro det, altså han kunne ikke gå så det jo lurt å kunne støvre deg bort til
2: han var sliten?
0: Ja han var helt ferdig det var, han har ikke mye hva skal du si full banestørrelse I kroppen altså
2: men han viser jo hvorfor dere hentet han, altså måten han sette inn 2-2 på der
0: ja det, for å si det sånn det var, altså Han Helmers, de skulle komme inn på et tidspunkt, og skal vi ha en scenarioplan, eller skal vi tørre å stå I det som oss denne gangen gjorde ikke vi noe annet enn at vi gjorde rene bytter, men jeg synes jo byttene som generelt løfter oss litt, jeg synes vi får mer momentum I kampen, og det har noe med flere ting, det jo krefter og ny energi, så, og det... Men Ola, altså vi synes vi skal ta med Helmer også.
2: Ja, utvilsomt.
0: Jeg var med han I hele Heddingen på den skåringen også. Jeg har aldri vært så nærmt å skåre I cupfinalen så jeg var der.
1: Men jeg synes dere starter kampen godt, altså frem til 1-0, så ja. Ser dere veldig gode, og så blir det noe som noen ting skjer etter 1-0.
0: Ja, jeg synes vi har litt sånn tendenser til å på en måte falle litt etter. Altså vi har sånne talelsen, Så av en eller annen grunn så blir det litt sånn, og så jo det, altså jeg føler jo vi på en måte har kontroll, de har en veldig stor en. Men jeg også savner at vi tør å spille mer og lese litt om motspillet deres.

0: det er så sinnssykt rom, men jeg synes vi blir litt sånn, og det må vi også ta med Nikita, det blir litt for mye utspark og etter mitt syn å spille på deres premisser.
1: Har du noen, det kan ikke ha vært mange fotballkamper du har opplevd, du har vært med på mange kamper, som har bølget så mye så her, at dere leder, de leder, dere kommer tilbake ekstra omganger, dere tar ledelsen, straffespark, og så vinner dere på straffekonkurrensen.
0: Jeg er så tom i hodet nå at jeg tror dere kommer være med, liksom, hvis vi skal ta de 10 årene, så jeg kan ikke huske det, men det har vært mange sinnssyke fotballkamper, det har det vært. Men den er bare krevende, ja.

0: same.
1: Variert, lokalt og din Radio 3. Let me talk to you.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Radio 3 Bodø.

0: Vi i Espe stolt Glimt-partner og gleder oss til å se de gule heltene våre som nå skal ut I cupfinale. Kom igjen gutta, nå tar vi gullet hjem. Espe, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Du hører på Radio 3.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.